0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Kdo bo sedel v svetu zavoda za sodobni ples, ki je v Celju kar nekaj časa buril duhove? Preberite v Novem tedniku. Konec 16-letne sodne zgodbe v Celju. Poročamo o odločitvi sodišča v primeru Vegradovega bombaša. Ne spreglejte barvite fotoreportaže z celjskih ulic, ki so jih zavzeli znameniti starodobniki.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

šalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanja.

Dostan, dostan, kamur nemůžu.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša bolniške odsotnosti brez meja. Interventni zakon po rekordno dolgih bolniških staležih uvaja strožji nadzor. Preverili smo, kakšno je stanje v naši regiji. Geopolitične napetosti segajo tudi v Celje. Kako razmere na Bližnjem vzhodu vplivajo na poslovanje cinkarne? Da je danes največja okoljska težava pohlep, opozarja okoljevarstvenik Matevž Lenarčič. Kot pravi, bogati ekološke zavesti nočejo, revni pa si je ne morejo privoščiti.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Časoplov na Radiu Celje. Dobrodošli na zanimivem popotovanju, kjer potujemo najprej nazaj, potem počasi naprej in se ustavljamo pri najpomembnejših dogodkih današnjega dne. 1. juni 1533. Anne Boleyn, žena Henrika VIII, je okronana za angleško kraljico. Leta 1792 Kentucky postane 15. zvezna država Združenih držav Amerike, no in potem se je čakalo 4 leta, da je na isti dan Tennessee postal 16. zvezna država. Leta 1809 pa Turki premagajo uporne Srbe na hribu Čegar pri Nišu in iz lobanj premagancev postavijo stolp Čele Kula. Leta 1831 James Clark Ross na polotoku Bohtija določi položaj severnega magnetnega pola. V Berlinu je 1857 ustanovljena svetovna poštna zveza, leta 1919 pa ustanovljena samostojna kmetijska stranka. 1924. leta trboveljski delavci se spopadajo s pripadniki organizacije Orjuna, na vsaki strani padajo 3 žrtve. 1938 v Združenih državah izide prvi strip o Supermanu, 1945 pa se prične britanska zasedba Sirije in Libanona. Leta 1958 pa se Charles de Gaulle vrne v politiko in postane predsednik vlade. Leta 1962 je izvršena smrtna kazen nad Adolfom Eichmannom, 1979 pa po 90 letih temnopolto prebivalstvo prevzame oblast od Iana Smitha v Rodeziji, današnjem Zimbabveju. Leta 1980 začne oddajati Cable News Network, tako imenovani CNN, in pa se ustanovi slovenska skupina Laibach v Trbovljah. 2003 Ljudska republika Kitajska začne polniti vodni zbiralnik za jezom treh sotesk, vodna gladina pa se takrat dvigne za skoraj 100 metrov. 2005 bosansko-hercegovski deminerski vod odpotuje na prvo vojaško misijo Bosne in Hercegovine in to v Irak. No, 1. junija 1928 se je rodil, kako ima dober priimek, ruski kozmonaut Georgij Timofejevič Dobrovoljski. A ni fajn, Dobrovoljski. On je bil sigurno skozi dobre vole. No pa Morgan Freeman leta 1937, pa 1968 Jason Donovan, leta 1974 pa kanadska pevka Alanis Morissette. Danes obeležujemo, praznujemo tudi dan pehote slovenske vojske. Pa naj bo lep dan, ki ga upišemo v zgodovino lepega.
1: Časoplov na Radiu Celje. Vedno zmenuj.

0: Kmečka napoved.
1: Dobro jutro, lepo, da dan začenjate z Radijem Celje, radi smo v vaši družbi. Danes je 1. juni, meteorološko se začenja poletje, no nič kaj poletno pa ni bilo na današnji dan leta 55. Takrat smo ponekod po nižinah imeli celo slano, v Slovengradcu se je temperatura spustila do minus 1 stopinje, malo nad nič smo imeli v Celju. Danes pričakujemo nekoliko bolj spodbudno vreme, kot kaže bo vseeno spremenljivo s krajevnimi padavinami in nevihtami. Spet se bo nekoliko ohladilo, a ne tako hudo kot leta 1955. No, sicer pa zaenkrat kaže, da bo vse do petka vreme bolj kot ne nestabilno. Povprečna temperatura popoldan bo okoli 25 stopinj.

0: Z Radijem Celje, pozitivno v nov dan.
1: Astrološka napoved pravi, da bomo nov teden, prvi teden v juniju, začeli z več optimizma in želje po premiku. Luna bo v strelcu, zato bomo lažje gledali naprej, iskali širšo sliko in se manj zapletali v drobne zamere. Dan bo dober za pogovore, za načrte, tudi nove ideje in vse, pri čemer potrebujemo malce več poguma. Pri delu pa pazimo samo, da ne obljubimo preveč naenkrat, saj bo navdušenja več kot potrpežljivosti. Merkur bo dopoldne prešel v raka, zato bodo besede proti drugemu delu dneva postale bolj osebne in čustveno obarvane. Dobro jutro!

0: Radio Celje.
1: Vedno sme noi. Novice na Radio Celje.
2: Dobro jutro. Delovna telesa državnega zbora bodo začela zaslišanja ministerskih kandidatov za 16. slovensko vlado pod vodstvom prvaka SDS Janeza Janše. Svoje načrte za delo na resorjih bo danes predstavila osmerica kandidatov. To bodo ministerski kandidati za infrastrukturo in energetiko, gospodarstvo in delo, kmetijstvo, šolstvo, zdravstvo in finance. Na odseku Štajerske avtoceste med Slovenskimi Konicami in Dramljami bo od 8. junija do 31. avgusta zaprto vozišče proti Mariboru. Promet bo dvosmeren po eni polovici avtoceste oziroma po enem prometnem pasu vsako smer. Mestna občina Celje v sodelovanju s celjskimi osnovnimi šolami nadaljuje projekt poslikave betonske ograje na osrednjem celjskem nogometnem stadionu. Lani so del ograje svojimi motivi že poslikali učenci osnovne šole Frana Roša in prve osnovne šole Celje. Letos se je projektu pridružilo skupno 8 osnovnih šol.
3: Vreme.
4: 17 stopinj imamo v Celju, toliko tudi v Šentjurju, 16 na Dobrni, okoli 25 popoldan. Meteorološko prvi poletni dan začenjamo v družbi dežnikov, če ne prej se bo delno razjasnilo popoldan, tudi čez dan še lahko nastane kakšna ploha. Jutri več sonca, a oblaki bodo blizu, preganjal jih bo jugozahodni veter in naravno veter bo kriv, da bomo v sredo spet v družbi dežnikov. Četrtek bo sončen, v petek spet kakšna ploha, več sonca za vikend.
5: Promet trenutno poteka, kot smo ob tej uri vajeni. O zastojih in ovirah obveščajte na nič 80 13 nič 2.
6: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, hot.
7: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
8: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
11: Do noč sem sama doma, kaj pa je, če k meni bi šla.
9: Tilčih in Petelini.
12: Od

0: Emo Hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Poslušate jutranji ritem
2: na Radiu Celje.
3: Pošten Mirza in Bojana, poletno razpoloženi, prihajamo v vašo družbo. Dobro jutro.
4: Jutro, ja, poletje je tu, danes je že začelo meteorološko poletje in zato si moramo tole zapeti.
5: Gremo na morje, tam nas poletje čaka, gremo na morje.
3: Mislim, pa kje je še morje, no, do počitnice je še točno 22 dni, ne?
4: Ja, eno menstruacijo še pa je dopustu, a ne?
6: Resno, ja. Ne morem verjeti, kaj slišijo moje ušesa. Na kaj ti vse ne pomisliš?
4: To, kar
3: je, Boštjan kar je meri čas.
4: Narava, ne, to narava dala. No, sicer pa danes je za ženske še posebej lep dan. Danes se boste razvajale.
6: Oja, s čim le?
4: No, tem pa po dveh hitih v paketu. Stanite blizu.
2: Vsako jutro.
1: Pravi ritem.
2: Smeh.
1: In veselje.
2: V jutranje.

0: Puštar in svet na dlani za lep začetek prvega ponedeljka v juniju. Dobro jutro od nas treh, 13 minut pa je čez šesto.
1: Dobro jutro in začelo se je. Danes je začelo meteorološko poletje za vse, čist za vse, razen za novinarko Bojano. Bojana ima oblečeno spodnjo majico, ledvični pas pa termozokne.
2: Ja, lej, vreme ni nič kaj poletno, sicer pa zame se poletje začne tam po 20. juniju, recimo 21. junija.
0: No, zame se pa poletje začne takrat, ko se začnejo šolske počitnice. Ne?
1: No, kakorkoli, na prvi poletni dan
2: meteorološko
1: je prav poseben dan tudi za vse ženske. Danes je dan nalakiranih nohtov.
2: Ja, še to.
1: Eto.
2: Še to.
1: Jaz sem preveril letošnji trend, zdaj, če bi rade bile potem morate nujno imeti Cloud Dancer nohte, nežno toplo bele, to je letos in, tako pravijo, ne?
0: Kdo to
1: Cloud
0: pravi?
1: Dancer. Ja, na vseh internetih sem to prebral.
0: Vseh internetih.
1: Ja, ja. Ja,
2: zdaj najboljš, da zgledam kot neka kresnička.
1: Ja,
2: na steminu.
1: Ja, no, eto, prvi poletni dan pa kresničke, yeah. Pa to je čista romantika. Radio.

0: Dober začetek dneva z barom Opoka, kjer jutranja kava diši že od 7 zjutraj. Bar Opoka, Štore.
1: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
2: Avtohiša Rosso Celje. Popravilo vseh znamk vozil in avtodomov. Že več kot 30 let strokovno skrbimo za vozila. Pokličite Rosso Celje na 03-425-40-80. No striptiz nočni klub Roko v Celju.
3: Dobrodošli na Gosposki 20 od ponedeljka do četrtka med 21. in 3. uro ter ob petkih in sobotah od 21. do 5.
2: Striptiz klub Roko v Mariboru, Ljubljani, Zagrebu in zdaj tudi v Celju. Novi tednik. Časopis naših krajev.
4: Tokratna številka prinaša. Kdo bo sedel v svetu zavoda za sodobni ples, ki je v Celju kar nekaj časa buril duhove? Preberite v novem tedniku. Konec 16-letne sodne zgodbe v Celju. Poročamo o odločitvi sodišča v primeru Vegradovega bombaša. Ne spreglejte barvite fotoreportaže z celjskih ulic, ki so jih zavzeli znameniti starodobniki.
2: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Dragovič za dobro jutro. Poslušamo Radio Celje še pred pol sedmo, skočimo v leto 1981.
1: Ja, Celje pa je zavito v črnino. Žaluje za Dušanom Kondo, prvim možem celjske Špice.
2: Dušan Konda je bil dolgoletni predsednik kajak kanu kluba Celje in prejemnik številnih priznanj, ki je svoje sanje in srce posvetil razvoju celjske Špice. Celjani so pretreseni, enostavno ne morejo doumeti, da se je to res zgodilo, sploh ker je imel Dušan še toliko načrtov in želja. V zadnjem času je uresničeval svoje sanje in pri Špici gradil kajakaški hostel.
1: Do regije danes še 3 minute.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Collins in the air tonight. Glasbeni skok v 80-ta, preverimo pa zdaj stanje na cestah.
1: Promet.
0: Iz prometno-informacijskega centra je z nami Sandra Jaksetič-Urbančič. Sandra, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Nažal poročamo že o prometni nesreči. Na Mariborski vzhodni obvoznici je oviran promet med Slivnico in priključkom Rogoza v smeri Dragučove. Nastal je zastoj. Promet je že močno povečan proti večjim mestom, tako kot vsako jutro. Na Štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani, pa tudi na Dolenjski in Primorski avtocesti smeri Višnje Gore in Logatca proti Ljubljani. Zastoj tovornih vozil, dok približno kilometer, je na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Cesta Rače-Kungota-Kidričevo je zaprta zaradi del, predvidoma še do 4. junija, obvoz pa so uredili. Lep dan vam želimo in srečno pot.
0: To je bila Sandra Jaksetič-Urbančič iz Prometno-informacijskega centra. O zastojih in ovirah obveščajte še naprej na 080-13-02.
3: Regija danes.
4: Pozdravljeni. Celje je včeraj dopoldne pretresla vest, da je umrl predsednik kajak kanu kluba Nivo Celje Dušan Konda. Ob njegovem slovesu se zapisi in izrazi sožalja na družbenih omrežjih oglašajo mnogi. Celjski župan Matija Kovač je med drugim zapisal, da se je poslovil človek, ki je navdihoval, premikal meje možnega in iz dneva v dan sledil svojim sanjam. Dušan Konda je bil gonilna sila celjske špice in kajakaškega športa v Knežjem mestu. V zadnjem času je uresničeval svoje sanje in pri špici gradil kajakaški hostel. V načrtu je imel tudi izgradnjo sodobne kajakaške proge na Savinji. Za svoje delo je prejel visoka priznanja, med drugim srebrni grb mestne občine Celje, plaketo Državnega sveta Republike Slovenije in srebrno plaketo Kajakaške zveze Slovenije. V zadnjih tednih se je sicer ime Dušana Konde v javnosti pojavilo v povezavi s politično afero. Številni Celjani so mu stopili v bran in mu izražali podporo. Konda je vse očitke zanikal.
3: Vremenska napoved.
5: V Celju imamo 17 stopinj, 16 v Laškem, 15 v Slovengradcu, okoli 25 popoldan. Meteorološko prvi poletni dan začenjamo v družbi dežnikov, zdaj če ne prej se bo delno razjasnilo popoldan, a tudi čez dan še lahko nastane kakšna ploha. Jutri prehodno več sonca, zapihal bo jugozahodni veter, zato bomo v sredo spet odpirali dežnike. Četrtek bo sončen, v petek spet kakšna ploha, več sonca potem za vikend.
3: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
6: To je jutranji ritem.
3: Na Radiu Celje.
0: Dobro jutro, dobro dan.
5: Žal.
0: 3 minute so čez pol sedmo. Boštjan Mir za Bojana smo vaša prva jutranja družba. Dobrodošli.
5: V soboto me je skor odpihnilo. Skor me je pa tudi orang zalilo. Kar naenkrat se je ulilo. Res, ne. In jaz sumim, da je bila kriva strela, ker bliskalo pa grmelo je pa tudi, ne. V Gornjem Doliču, to je občini Mislinja, je zagorel električni drog. Posredovali so prostovoljni gasilci Doliče Šentlorjan. Požar so pogasili in nudili pomoč dežurni ekipi Elektra Celje pri odpravi napake. To se v soboto dogajalo vse.
0: No, to pa ni bila edina nesreča ta vikend. Včerajšnji nesreči v Škofji vasi, v kateri je vozilo zapeljalo z ceste na dvorišče gostinskega objekta, pa podrobno po dveh izbranih hitih.
6: Poslušate jutranji ritem
3: na Radiu Celje.

0: Globalni hit, ki je Šabuzija izstrelil med zvezde na Radio Celje, pa imamo za vas še en svetovni hit, na katerega ste prvi zaplesali leta 1979, Čikitita. A predabo, radoveden sem, kaj se je dogajalo v Škofji Vasi, Mirza?
1: Včeraj zjutraj je voznica z avtom zapeljala z ceste na dvorišče gostilne in pri tem trčila v drevo, drog javne razsvetljave in leseno skulpturo. Gasilci poklicne gasilske enote Celje so do prihoda reševalcev nezavestni voznici ponudili prvo pomoč, zvarovali kraj dogodka, pomagali reševalcem pri prenosu osebo, reševalno vozilo, odklopili akumulator, neutralizirali razlite motorne tekočine in pa seveda nudili pomoč policiji. Poškodovano voznico pa so potem pripeljali v splošno bolnišnico Celje.
0: Boj, upam, da je z njo vse v redu. No, naj bo začetek meteorološkega poletja varen in prijeten za vse. Pazite na se.

0: Cankla zamenja.
1: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrovransko steklo, nastane poškodba in se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
3: Holcerčkov poletni festival Kope za vso družino.
4: Poletje na Kopa.
3: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
5: Končno dopust. Sončni in sproščeni dnevi. Večeri brez skrbi. In potem največje razočaranje dopusta. Postelja. Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan vzmetnice, nadoložke, vzglavniki in odeje. Po posebnih akcijskih cenah do -60%. Naj vaš dom zaživi. S kaprisan.si.
6: Otroci pojejo slovenske pesmi.
7: Vabljeni na finalno prireditev 12. sezone Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo v soboto 6. junija ob 10. v City Center Celje. Projekt so omogočili Terme Olimia, Sazas, Silkem, Target, Talum, Komunala Ptuj, Teal Outletko in Vivapen.
8: Generalni pokrovitelj polfinala je City Center Celje.
9: V najlepše poletje se na Radiu Celje podajamo na nepozabno vožnjo z novim Geely City Ray iz avtohiše Čepin Vojnik.
10: Navdušuje z vrhunsko varnostjo, pametno tehnologijo, zmogljivostjo in dovršenim dizajnom.
9: Bi ga preizkusili tudi vi?
10: Pošljite SMS, ključno besedo Čepin na 031-609-609. Morda prav vas čaka čudovita nagrada. Vikend doživetje z novim Geely City Rayem.
9: Več na radiocelje.si.
10: Geely City Ray. Pravkar po izjemni ceni od 22.990 evrov.

0: V pravem tempu Juniju naproti, to je Radio Celje, ne boste verjeli, še v tej uri gremo v Pulo, a še prej ena fantastična novica.
1: Ja, celjski rokometaši so namreč osvojili 27. naslov državnih prvakov, bravo.
2: Ja, dvorana Zlatorog je doživela morda najbolj iskreno veselje doslej celjskih rokometašev. Ti so po osvojitvi naslova pokalnega prvaka Slovenije nepričakovano postali še državni prvaki. In to jim je uspelo po dveh zmagah v finalni seriji proti ljubljanskemu Slovanu.
1: V novicah ob sedmih pa tudi o tem, kdaj bo državni zbor odločal o listi ministerskih kandidatov.
3: Poslušate Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: O listi ministerskih kandidatov državni zbor predvidoma v četrtek. Vreme sprva deževno, popoldne bo delno jasno s krajevnimi plohami in nevihtami. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Državni zbor v tem tednu čaka odločenje o novi vladi. V začetku tega tedna se bodo kandidati predstavili pred pristojnimi delovnimi telesi. Državni zbor bo o listi kandidatov predvidoma odločil četrtek na izredni seji. V ministerski ekipi, ki jo predlaga Janez Janša, je med koalicijskimi partnericami največ 7 ministerskih stolčkov pripadlo SDS, 4 Novi Sloveniji, Demokratom 3, Fokusu 1, SLS pa je ostala brez svojega ministerskega kandidata. Glede na poslovniške roke se morajo zaslišanja kandidatov pred pristojnimi delovnimi telesi državnega zbora zvrstiti med ponedeljkom in četrtkom, a bodo vse predstavitve kandidatov že danes in jutri. Rokometaši Celje pivovarne Laško so na drugi finalni tekmi Lige NLB premagali grosist Slovan 41-39 in osvojili 27. Naslov državnih prvakov. Celjska zasedba je že na prvi tekmi v Ljubljani slavila z 42-38. Na drugi finalni tekmi sta bila v celjski ekipi najučinkovitejša Ukrajinec Oleksandr Unofrijenko in Luka Perič, ki sta dosegla po 8 golov. Aljuš Anžič in Andraž Makut sta za zmago prispevala po 7 zadetkov.
0: Vreme.
1: O vremenu Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Danes zjutraj bo oblačno, padavine bodo od zahoda postopoma ponehale. Čez dan se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo nastale krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 27 stopinj. Po noči se bo postopno razjasnilo, po nekaterih nižinah v notranjosti bodo jutra nastala megla. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj. V noči na sredo se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile na večji del Slovenije. V sredo bo dopoldne deževno, popoldne pa bo dež večinoma ponehal. Zapihal bo severnik, na Primorskem burja. V četrtek bo dokaj sončno, le na zahodu bo popoldne lahko nastala kakšna ploha.
3: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
5: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in unesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
6: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? Isto to

0: v gibanju. Hervis.
1: Promet. Jutranji zastoji trenutno na običajnih relacijah, Štore Celje, Medlog Celje ter Velika Pirešica Arja Vas. Na avtocesti pa so v koloni vozite med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani. Varno in previdno na vseh poteh, o ovirah pa obveščajte na 080 13 02.
2: Obvestila. Družba za ravnanje z odpadki Simbio obvešča občane, da bo v poletnem času od junija do septembra odvoz odpadkov že od 6. ure zjutraj. Prosijo, da zabojnike na dan odvoza pripravite na prevzemno mesto najkasneje do 6. zjutraj. Javno-komunalno podjetje Žalec obvešča, da je za naselje Zabukovica izdan ukrep varčevanja in omejitve porabe pitne vode. Prepovedano je polnjenje bazenov, zalivanje zelenic in pranje vozil. Ukrep omejitve uporabe pitne vode velja do preklica. Za razumevanje se zahvaljujejo. Podjetje Vodovod kanalizacija Celje pa obveščam, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju danes med 8 in 14 uro prekinjena dobava pitne vode na območju Prekori 46, 46A, 46B, 47, 48 in 49. Prebivalci naj si predhodno pripravijo zalogo vode za nujne potrebe. Po končanih delih naj temeljito sperejo svoje hišno omrežje. Naenkrat naj odprejo več pip in pustijo, da bo voda tekla, dokler se ne bo zbistrila.
3: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.
1: 1. junij prebujamo skupaj, svež ponedeljek je pred nami. Boštjan, Mirza in Bojana pa smo vaša družba. Dobro jutro, dober dan, dobrodošli.
4: Zdravo živjo, odlično začenjamo meteorološko poletje. Se vam bomo na Radio Celje podarili novi Geely City Ray z avto hiše Čepin. Ka pa to?
1: Ja, za vas imamo vikend doživetje z novim Geely City Rayem. Kako do njega in kakšen sploh je Geely City Ray, pa slišimo po Ines Erbus, še prej pa Mandy in Barry Manilov.
0: Vsako jutro
3: pravi ritem,
0: smeh
3: in veselje
0: v jutranju

0: Najlepše poletje z Radiem Celje.
1: Letošnje poletje si boste zapomnili za vse večne čase. Tokrat vam vaši oziroma naši prijatelji iz avtohiše Čepini iz Vojnika za vikend razvajanje podarijo čisto novega Geely City Ray. Če vam bo vikend tura z Geelyjem všeč, ga lahko zavedno odpeljete domov po izjemni ceni, že od 22 990 evrov. Geely namreč navdušuje z varnostjo, pametnimi sistemi in bogato opremo, ki jo običajno pričakujemo v precej dražjih avtomobilih. Geely City Ray je sodoben SUV za vse, ki si želite več stila, tehnologije in užitka v vožnji.
2: Meni so ful te SUV všeč, zato ker komod priješ v avto, pa komod greš ven, ne? Ja, mislim, meni so top. Sicer pa boste, kar sami preizkusili, do vikend razvajanja z Geely City Rayem. Najhitreje pridete tako, da takoj zdajle pošljete SMS, ker drugače te pozabil, in v ta SMS napišite Čepin, SMS pa pošljite na nič 31 609 609.
0: V najlepše poletje se podajamo z novim Geely City Ray iz avtohiše Čepin. Več na radiocelje.si.

0: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
1: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
3: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
4: Hulcrčkov poletni festival Kope. Za vso družino.
5: Poletje na Kope.
4: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
5: Poletje na Kope.
6: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
4: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
7: Divno je, kad žena ima petlju, da te uzme k sebi, onda kad si slab. Divno je, kad čutim snagu njenu, koja vadi me iz moga

0: Junija vam želimo na Radio Celje. Meteorološko poletje se je torej začelo, začel pa se je tudi Dars festival na naših cestah.
1: Ne? Ja, to pomeni, da se spet obetajo zastoji in tako. To na štajerski avtocesti. Bojana, zakaj? Kaj se bo dogajalo?
2: Prihodnji teden se bo na odseku avtoceste med slovenskimi Konicami in Dramljami proti Mariboru začela obnovitvena dela. Dokdaj bodo ta trajala, kaj to pomeni za prometne razmere skozi Vojnik, to slišimo v regiji danes o pol osmih.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Na odseku Štajerske avtoceste med slovenskimi Konicami in Dramljami bo od 8. junija do 31. avgusta zaprto vozišče proti Mariboru. Promet bo dvosmeren po eni polovici avtoceste oziroma po enem prometnem pasu vsako smer, so sporočili iz Darsa. Na avtocestnem odseku Dramlje-Slovenske Konice se vsak dan v povprečju pelje približno 40 tisoč vozil, med njimi več kot 6 tisoč tovornih, zato bodo zastoji neizogibni. Močno povečan promet ponovno pričakujejo tudi skozi Vojnik. Župan Branko Petre.
2: Od takrat naprej bomo imeli Vojniko do konca meseca avgusta, kar veselico. No? Nekak so nam zadnjič rekli tako, da zdaj to najhujše obdobje je glihta od začetka junija pa do konca avgusta. Pol septembra bi še pač podelali tist, kar ostane, ampak ne bi bilo več zapore na ena, ampak bi bila dvosmerna v obe smeri. Potem bi pa v začetku oktobra naj pa spucali vse.
1: Dela med drugim obsegajo prenovo 13 kilometrov smernih vozišč, posodobitev predorov Pletovarje in Golo rebro, ureditev ubežnih poti v predorih, sanacijo viaduktov Škeden 1 in 2 in Grapa ter postavitev protihrupnih ograj na izpostavljenih mestih.
0: Vremenska napoved.
3: 16 stopinj imamo v Celju, 17 v Gornjem gradu, na Rogli 9, popoldan okoli 25. Meteorološko prvi poletni dan začenjamo v družbi dežnikov. Zdaj, če ne prej, se bo delno razjasnilo popoldan, a tudi čez dan lahko nastane kakšna ploha. Jutri več sonca, ker bo zapihal jugozahodni veter, bo sreda ponovno mokra. Četrtek bo sončen, v petek spet kakšna ploha, več sonca potem ponovno za vikend.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
4: Promet.
5: V jutranjih zastojih obveščate na standardnih lokacijah, kot so Štore Celje, Velika Perešica Arja vas, Medlog Celje, tudi Vojnik Celje. Na avtocesti pa se v 7 km dolgi koloni vozite med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani. Čas vožnje proti prestolnici se podaljša za 20 minut. Previdno na poti, o vseh ovirah, radarjih in nedelujočih semaforjih obveščajte na 080 13 02.
0: Otroci pojejo slovenske pesmi.
6: Vabljeni na finalno prireditev. Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. V soboto, 6. junija ob 10. v City Center Celje.
1: Elektrocelje obveščam, da bo v sredo prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Celju med 8 in 11 uro na območju transformatorske postaje Partizanska nizkonapetostno omrežje Partizanska vzhod. V Laškem med 7 in 13.30 na območju transformatorske postaje Huda jama nizkonapetostno omrežje Barbara Row. Ter v Rogaški Slatini med 8 in 10 uro na območju transformatorske postaje Zupančičeva, nizkonapetostno omrežje Zupančičeva. Ter med 7 in 9 uro na območju transformatorske postaje Ločen dol, nizkonapetostno omrežje Učiteljski dom. Vse informacije najdete tudi na spletni strani Elektra Celje.
7: To je jutreni ritem
0: na Radiu Celje.
5: Boštjan, Mirza in Bojana smo se izjemno razveselili novega loterijskega milijonarja, lepo prosim. V žrebanju igre Loto je bila namreč izžrebana šestica, uplačena na bencinski črpalki v Slovenski Bistrici.
3: A to je to sam, da tu v naših koncih vas ne srečen pa vesel. Ne? Slovenska Bistrica bo torej bogatejša za 307 tisoč evrov, če je dobitnik iz njihove občine, se razume. No, dobitnik pa bo na račun prejel 1,740,000 evrov. Jaz sem kar puro kožo dobil. Super, privoščimo. Zelo privoščimo. Zelo.
7: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Natalie in Berglia je tale komad zapela tudi na koncertu v Laškem pred točno 11 leti. Torn in glasbeni skok v letu 1997. 18. ostaja še do 8. Dobro jutro od nas treh.
1: Zdravo živjo! Poletje je tu, danes se meteorološko začenja poletje, oziroma se je že začelo in s tem tudi kopalna sezona. Jaz sem zdaj mal preveril, no, kak so kaj temperature. V Piranu ima morje 23 stopin, včeraj je imelo toliko, 21 blaze, Bohinjsko jezero. Bohinjsko jezero pa ima sam 3 cm, Mirza, ne?
2: Ja. Kakšne 3 cm, učem ti to?
0: Boštjan, poslušalke ne vejo, ne, kako se meri temperatura vode, pa da se lahko temperatura meri tudi v centimetrih.
1: Ja.
2: Samo všesa so me.
1: Ja, temperatura vode se lahko meri torej v centimetrih, zdaj, ko gremo moški noto vodo, ne, potem pogledamo v kopalke, koliko centimetrov ima one in pol...
0: 3 cm pomeni 17 stopin, ne?
1: Tako, 3 cm, 17 stopin, tako, tako.
2: Tako, torej, če ima voda, zdaj tole, če na hitro preračunam, če ima voda okrog 28 stopinj, to potem nanese 5 cm?
1: Ne, ne, mislim, če ne, čist tak pa ne gre. Ne.
3: Vedno ugodna klima.
4: Če je poletje ali zima.
3: Radio Celje.
4: Vedno z menoj.

0: Načrt.
1: Novi tednik, časopis naših krajev.
0: Tokratna številka prinaša bolniške odsotnosti brez meja. Interventni zakon po rekordno dolgih bolniških staležih uvaja strožji nadzor. Preverili smo, kakšno je stanje v naši regiji. Geopolitične napetosti segajo tudi v Celje. Kako razmere na Bližnjem vzhodu vplivajo na poslovanje Cinkarne? Da je danes največja okoljska težava pohlep, opozarja okoljevarstvenik Matevž Lenarčič. Kot pravi, bogati ekološke zavesti nočejo, revni pa si je ne morejo privoščiti.
1: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Če se fešta, naj se fešta fest. Zato prihajajo rimske sofest.
3: V Akvaruma v Rimske Toplice prihaja pravi poletni utrip. V petek, 5. junija od 19. Modrijani. V soboto, 6. junija, pa dan za celo družino. Od 14. tradicionalna golažijada. Zabaviščni park za otroke oba dneva in zvečer veliki žur z učiteljicami ter petkovo pumpo.
4: Luda kuča, svima nam je luda kuča.
2: Hrana, glasba, otroška zabava in fejst druženje v Akvarumi v Rimskih Toplicah.
3: Rimske so fejst 5. in 6. junija.
2: Fejst bo.
5: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
6: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Za dober začetek dneva z barom Opoka. Kjer jutranja kava diši že od 7 zjutraj. Bar Opoka, Štore.
1: Otroci pojejo slovenske pesmi.
7: Vabljeni na finalno prireditev 12. sezone Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo v soboto 6. junija ob 10. v City Center Celje. Projekt so omogočili Terme Olimia, Sazas, Silkem, Target, Talum, Komunala Ptuj, Teal Outletko in Vivapen.
3: Generalni pokrovitelj polfinala je City Center Celje.

0: Ivan Zak je poskrbel za pravi tempo, poslušamo Radio Celje in še v tej uri bomo slišali enega največjih hitov iz leta 1985, Nikita. Elton John bo naša družba, še prej pa bomo preverili, ker je pač nam reče ni, ne? Je predsednica.
1: Ja, spet se potepa.
0: A ne?
1: In to predsednica republike, ne? Nataša Pirc-Musar. Kam pa je odšla tokrat, Bojana?
2: Na Finsko in to na delovni obisk. V ospredju bo krepitev sodelovanja med državama na političnem, gospodarskem in na drugih področjih. S finskim kolegom bo govorila tudi o varnostnih razmerah po svetu, zlasti v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu.
1: V novicah ob 8 pa izvemo tudi, kam se odpravlja slovenska gospodarska delegacija.
3: Poslušate Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Nekatere družine bodo lahko dobile skoraj za tretjino višji otroški dodatek. Gospodarska delegacija danes v Argentina in Čile. Vreme sprva deževno, popoldne bo delno jasno s krajevnimi plohami in nevihtami. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Novela zakona o starševskem varstvu sprejeta še v prejšnjem sklicu državnega zbora, uporabljati pa se začne danes, eno starševsko družino opredeljuje na novo. Če drugi starš prispeva k otrokovemu preživljanju manj od osnovnih otrokovih potreb ali nič, je družina enostarševska. Status enostarševske družine pa pomeni 30-odstotno povečanje otroškega dodatka. Novela pa ne vsebuje več določbe o povečanju otroškega dodatka za 20% za predšolske otroke mlajše od 4 let, ki ne obiskujejo vrtca. Gospodarska zbornica Slovenije med 1. in 9. junijem sodelovanju z agencijo Spirit Slovenija, Ministrstvoma za gospodarstvo in zunanje zadeve ter veleposlaništvom Argentini organizira izhodno gospodarsko delegacijo v Argentino in Čile. V njej sodeluje 10 slovenskih podjetij iz različnih panog, tudi naprednih tehnologij, energetike, industrije, logistike in informacijsko-komunikacijske tehnologije. Hokejska reprezentanca Finske je osvojila naslov svetovnih prvakov za sezono 2026. V finalu elitne skupine je v Cirihu po podaljšku premagala Švico z 1-0. Že pred tem je v malem finalu Norveška, pri kateri je blestel tudi mladi slovenski hokejist Tinus Lutz-Koblar, dokončala projekt največjega presenečenja tega svetovnega prvenstva. Po zmagi nad Kanačani s 3-2 po podaljšku je osvojila bron, kar je njihova sploh prva medalja v zgodovini svetovnih prvenstev.
0: Vreme.
1: O vremenu Blašter iz Agencije za okolje.
2: Danes zjutraj bo oblačno, padavine bodo od zahoda postopoma ponehale. Čez dan se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo nastale krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 27 stopinj. Po noči se bo postopno razjasnilo, po nekaterih nižinah v notranjosti bo do jutra nastala megla. Jutri bo večinoma sončno, z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj. V noči na sredo se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile na večji del Slovenije. V sredo bo dopoldne deževno, popoldne pa bo dež večinoma ponehal. Zapihal bo severnik, na Primorskem burja. V četrtek bo dokaj sončno, le na zahodu bo popoldne lahko nastala kakšna ploha.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
5: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
3: Tilček in Petelini.
4: Oh.

0: hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
2: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
3: Mi, Slovenci, prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
4: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
5: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
4: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
4: Te zanima še več? isotour.si

0: stanje v gibanju. Hervis.
1: Promet.
2: Radar je v Ivenci na avtobusni postaji smer Celje, pred priključkom Celja vzhod v smeri Ljubljane pa je promet oviran zaradi predmeta na cesti, tam previdno. Prav tako zaradi vozila v okvari pa je promet na avtocesti oviran tudi med Vranskim in Ločico proti prestolnici. O jutranjih zastojih poobveščate na standardnih lokacijah Štore Celje, Velika Pirešica Arja vas, Medlog Celje in pa tudi Vojnik Celje. Previdno na poti, na vseh ovirah pa obveščajte na 080 13 nič 2.
3: Jutranji ritem.
0: Na Radiu Celje.
2: Šestih je točno čez osmo, v jutranjem ritmu smo z vami Boštjan, Mirza in Bojana.
4: Hej!
2: Danes vam želimo predvsem obilo sreče, mirnih živcev, pa čim več znanja. Danes maturante čaka matura iz psihologije.
4: Oh, hvala Bogu, ne vem več tega stresa v življenju. To mislim, da takrat dobo rano na želodcu. Čist nič ne zavidam. Kar se mene tiče, no, za Bojano pa mislim, da bi z veseljem šla še enkrat maturo pisati, ne? Lahko pa rečemo samo, verjemite vase, znate, zmorete.
0: Vsako jutro
3: pravi ritem,
0: smeh
3: in veselje
0: v jutranjem

0: Tebi pravi ta Mreja, poslušamo Radio Celje, veseli smo, da ste v naši družbi. Dobro jutro, dober dan želimo.
1: 1. junij je in danes praznuje dvorni norček jutranjega ritma. Boštjan, vse najboljše, Boštjan.
0: Čak, prvi, ne.
1: 1. junij,
0: danes 23. Je. Februar, pa 20. januar, 20. januarja imam god. Pol pa ne praznujem jaz v bistvu čist nič.
1: Ne, danes praznuješ, danes je namreč mednarodni dan otrok.
0: A ja, to pa ja, a sta mi kaj prinesla za darilo, če praznujem?
2: Ja, sebe, mislim, a še kaj več potrebuješ?
1: Mislim, kaj bi pa rad imel na igrišče, te bova peljala pol po programu, ne, da se boš lahko družil s preostalimi 376 tisočimi otroki. Toliko pa se je bil namreč v začetku prejšnjega leta, tako mi bredeno.
0: Vse si preštel, ali kaj?
1: Vse sem preštel, vse poklical, da te bojo poklicali za današnji dan, pa ti čestitali.
0: Sicer se pa lahko zgledujete po najmlajših, prosim lepo, otroci se na dan zasmejo tudi do 300-krat, do 300-krat, tako da, ne, odrasli pa precej manj, tako da tudi, če bi ti bil malo otroka, bi tudi ne bi škodilo.

0: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba in se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood več na lipnik.si.
2: Hulcrčkov poletni festival Kope za vso družino.
3: Poletje na Kopa.
2: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, mini olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
3: Poletje na Kopa.
4: Avtohiša Rosso Celje. Popravilo vseh znamk vozil in avtodomov. Že več kot 30 let strokovno skrbimo za vozila. Pokličite Rosso Celje na 03-425-40-80.
5: Športna oprema na www.firax.si. Prodajni programi Zeus, Erea, Adidas, Futsal, kompleti za ekipe, oprema športnih igrišč, žoge, sodniška oprema. www.firax.si.
6: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija obrazi že na prodajnih mestih.

0: Na Radiu Celje smo veseli vaše družbe. Danes je meteorološko prvi poletni dan. Eto, in od zdaj naprej lahko nogomet igramo tudi bosi.
1: Ja, mimo grede, nogometni stadion je lahko tudi slikarski atelje oziroma slikarsko platno, ne Bojana?
2: Jo vežde, ja. Celjski šolari bodo poslikali betonsko ograjo na osrednjem celjskem nogometnem stadionu. No, kakšni motivi nastajajo, kaj je sploh namen tega projekta, vse to izvemo v regiji danes ob 8:30.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Do Celje.
1: Vedno sme noi.
0: Regija danes.
2: Pozdravljeni. Mestna občina Celje v sodelovanju s celjskimi osnovnimi šolami nadaljuje projekt poslikave betonske ograje na osrednjem celjskem nogometnem stadionu. Lani so del ograje s svojimi motivi že poslikali učenci osnovne šole Frana Roša in prve osnovne šole Celje. Letos se je projektu pridružilo skupno 8 osnovnih šol. V teh dneh na ograji južne tribune stadiona Zdržele nastajajo novi motivi na temo nogometa. Sodelujejo učenci prve, druge in četrte osnovne šole Celje ter osnovnih šol Frana Kranca, Frana Roša, Hudinja, Lava in Ljubečna. Poslikave nastajajo v okviru likovne vzgoje oziroma organiziranih ustvarjalnih dejavnosti o podpori mentorjev. Namen projekta je po navedbah celjske občine vključevanje otrok in mladih v ustvarjalno ter športno obarvano urejanje javnega prostora ter hkrati krepitev povezanosti med osnovnimi šolami, lokalno skupnostjo in nogometnim klubom Celje.
0: Vremenska napoved.
3: V Celju 16 stopinj 17 po četrtku in na Šmarju pri Jelšah do 25 popoldan. Meteorološko prvi poletni dan začenjamo v družbi dežnikov. Zdaj, če ne prej, se bo delno razjasnilo popoldan, a tudi čez dan še lahko nastane kakšna ploha. Jutri več sonca, oblaki bodo blizu, zapihal bo jugozahodni veter, zato bo v sredo spet prišel prav dežnik. Četrtek bo prehodno sončen, v petek spet kakšna ploha, več sonca pa na to za vikend.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi. Otroci pojejo slovenske pesmi.
4: Vabljeni na finalno prireditev Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo v soboto 6. junija ob 10. v City Center Celje.
5: Promet. Radar je v Ivenci na avtobusni postaji smer Celje. O jutranjih zastojih pa obveščate na standardnih lokacijah. To so Štore Celje, Velika Pirešica Arja vas, Medlog Celje, tudi Vojnik Celje. V koloni se prav tako vozite na relaciji Žalec Celje pri Drešini vasi. Promet je tam urejen izmenično enosmerno zaradi del na cesti. O zastojih in ovirah obveščajte še naprej na 080 13 nič 2.
1: Ritem.
0: Na Radiu Celje.
5: Dve minuti sta čez pol deveto. V jutranjem ritmu vaša družba Boštjan, Mirza in Bojana. Dobro jutro, dobro dan, dobrodošli.
3: Živ žal! Danes je 1. juni, danes je meteorološko prvi poletni dan. Danes pa je tudi dan polakiranih nohtov, prosim lepo, drage dame. In zdaj seveda vprašanje, zakaj si ženske lakirajo nohte? Od kdaj? Kdo se je sploh to spomnil?
5: Jaz verjamem, da to naša Bojana vse ve. Sledijo odgovori, sledite nam tudi vi. Dve pesmi pa smo spet skupaj.
1: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: antičnem Babilonu so si nohte z zlatom prebarvali, preden so se podali v bitko.
1: Mm. Ja. Čak, v bitko. Nohte so si prvi barvali, mislim, lakirali moški?
2: Mm-hmm. Kaj takega?
0: Ja. Okay, v starem Egiptu je barva nohtov določala status. Predstavniki nižjega sloja so si nohte nižjega sloja pobarvale v kožnih barvnih otenkih.
2: Mm-hmm. To je letos moderno. Mm-hmm.
0: Ja, višji sloji pa bolj žive barve, rdeče.
1: Mm-hmm. Ja, ne boste verjeli, berem tle, da v 20-ih letih prejšnjega stoletja so lak za nohte razvili iz barve za avtomobile.
2: Brez moških ženske ne bi imeli tako lepih nohtov. Ne pozabite tega, ne pozabite.

0: V najlepše poletje se na Radiu Celje podajamo na nepozabno vožnjo z novim Geely City Ray iz avtohiše Čepin Vojnik.
1: Navdušuje z vrhunsko varnostjo, pametno tehnologijo, zmogljivostjo in dovršenim dizajnom.
0: Bi ga preizkusili tudi vi?
1: Pošljite SMS, ključno besedo Čepin na 031 609 609. Morda prav vas čaka čudovita nagrada. Vikend doživetje z novim Geely City Rayem.
0: Več na radiocelje.si.
1: Geely City Ray, pravkar po izjemni ceni od 22 990 evrov.
2: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil.
1: Trgovine Melavc Celje in Mozirje. Novo v prodaji. Vrhunski brezžični roboti in ogromna izbira ostalih strojev.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
6: Mirno, v redu.
7: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
6: Psihologija denarja.
7: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
8: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
9: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
8: Sklenite članstvo na AMZS.si.
10: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje prepričiti.
11: Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: Ramacote, moram reči, on ima ful čudne imena za te svoje pesmi. Fuoco nel fuoco.
1: To pomeni ogen v ognju.
0: A to tako čudno se sliši. No. Ma kakorkoli, gremo mi raje na odlične novice.
1: Ja. Slišim, da bodo nekatere družine lahko dobile skoraj za tretjino višji otroški dodatek. To drži, Bojana?
2: Ja, držim. Novela zakona o starševskem varstvu, ki se je začela uporabljati danes, eno starševsko družino opredeljuje na novo. Če drugi starš prispeva k otrokovemu preživljanju manj od osnovnih potreb, je družina enostarševska. Status enostarševske družine pa pomeni 30-odstotno povišanje otroškega dodatka. No, na drugi strani pa novela zakona ukinja določbo o povečanju otroškega dodatka za 20%, če otrok mlajši od 4 let ne hodi v vrtec.
1: Do novic ob 9 pa še 4 minute.
3: Poslušate Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Prvi dan ministrskih zaslišanj v državnem zboru o načrtih za svoje delo osmerica kandidatov. Gospodarska delegacija danes v Argentina in Čile. Vreme popoldne delno jasno s krajevnimi plohami in nevihtami. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Delovna telesa državnega zbora bodo začela zaslišanja ministerskih kandidatov za 16. slovensko vlado pod vodstvom prvaka SDS Janeza Janše. Svoje načrte za delo na resorjih bo danes predstavila osmerica kandidatov. To bodo ministerski kandidati za infrastrukturo in energetiko, gospodarstvo in delo, kmetijstvo, šolstvo, zdravstvo in finance. Zaslišanja preostale sedmerice kandidatov se bo razvrstila jutri. Če ne bo politični presenečen, bo državni zbor o imenovanju četrte Janše vlade predvidoma odloča v četrtek. Gospodarska zbornica Slovenije med 1. in 9. junijem v sodelovanju z agencijo Spirit Slovenija, Ministrstvoma za gospodarstvo in zunanje zadeve ter veleposlaništvom Argentini organizira izhodno gospodarsko delegacijo v Argentino in Čile. V njej sodeluje 10 slovenskih podjetij iz različnih panog, tudi naprednih tehnologij, energetike, industrije, logistike in informacijsko-komunikacijske tehnologije. Brazilska nogometna reprezentanca je v okviru priprav za nastop na svetovnem prvenstvu med 11. junijem in 19. julijem z ZDA, Kanadi in Mehiki na prijateljski tekmi v Rio de Janeiro visoko premagala Panamo s 6-2. Izbranci italijanskega strokovnjaka na brazilski klopi Carla Ancelotija so z odliko opravili pripravljalni preizkus pred odhodom v ZDA, kjer se bodo v skupinskem delu pomerili z Marokom, Haitijem in Škotsko. Američani, eni od treh gostiteljev mundijala, pa so bili pred domačimi gledalci v Charlotte boljši od Senegalcev s 3-2.
0: Vreme.
1: Po vremenu Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Padavine bodo od zahoda postopoma ponehale. Čez dan se bo delno razjasnilo. Popoldne pa bodo nastale krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 27 stopinj. Po noči se bo postopno razjasnilo. Po nekaterih nižinah v notranjosti bodo jutra nastala megla. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj. V noči na sredo se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile na večji del Slovenije. V sredo bo dopoldne deževno, popoldne pa bo dež večinoma ponehal. Zapihal bo severnik, na Primorskem burja. V četrtek bo dokaj sončno, le na zahodu bo popoldne lahko nastala kakšna ploha.
3: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
5: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
6: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in unesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
7: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
8: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
9: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: Promet. Po jutranjih zastojih obveščate na standardnih lokacijah proti mestnim središčem. Žival pa obmira promet na avtocesti med Framom in Slovensko Bistrico proti Ljubljani. Previdno pa na cesti Trojane iz Lake, med Izlakami in Orehovico podrto drevo namreč ovira promet. Cesta je tam trenutno zaprta. O vseh zastojih in ovirah obveščate še naprej na 08013-02.
11: Slušate jutranji ritem
12: na Radiu Celje.
10: Je čez deveto v jutranjem ritmu vaša družba Boštjan, Mirza in Bojana. Jaz upam, da ste imeli lep vikend. Jaz moram priznati, da me kar sram. Cel vikend sem preležil, šel sem na en piknik, jedu, pil pa žurov.
11: Sram, pa kaj te ima biti za sram? Pač bod len, provoš si, sej, zato je vikend. Samo enkrat se živi, kdaj boš pa bolj lenuhal, ne?
10: Ja, no, sicer pa na Facebooku Radija Celje pogledajte fotke iz dobrodelne prireditve Zvezde med zvezdami. Tako da se boste na kakšni fotografiji tudi našli. Ja, super žur je bil mim grede, no? Lahko vam je žal, da vas ni bilo, če vas ni bilo.
12: Vsako jutro.
13: Pravi ritem.
12: Smeh.
13: In veselje.
12: V jutranji

your hero. Would you dance?

0: Najlepše poletje z Radijem Celje.
1: Ka pa, če bi ta vikend na mesto svojega avta domov pripeljali čisto novega mestnega SUV-ja s 174 konji, ha? A vete, kak bi vaši sosede debelo pogledali?
2: Naši prijatelji iz avtohiše Čepin iz Vojnika vam za vikend podarijo avto in to ne katerega koli, ampak novega. Geely City Ray. To je sodoben SUV, ki je dovolj eleganten za mesto in dovolj prostoren za izlet in dovolj živahen, da bo vikend tura z njim pravo malo doživetje. City Ray ima poleg velikega zaslona tudi pametne varnostne sisteme in pa prtljažnik, v katerega gre čisto vse, kar potrebujete za poletni pobeg. Če vam bo vožnja z Geelyjem všeč, ga lahko zavedno odpeljete domov že za 22 990 evrov.
1: Tak mi grede za 2 jure je cenejše, ne, kot je bil prejšnji teden, sam da povem, ne, pa ful malo je po ime Geely.
2: Geely, ja.
1: Ne, tako lepo se sliši, kam imaš pa ti, jaz pa vozim Geelyja. No, do vikend potepa z Geely City Rayem najlažje pridete tako, da nam takoj zdaj le pošljete SMS. V SMS napišite Čepin, SMS pa pošljete na nič 31609 609.
0: V najlepše poletje se podajamo z novim Geely City Ray iz avtohiše Čepin. Več na radiocelje.si.

0: Kolmanu. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10.990 € s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
1: Restauracija Stolpič, odlične malice in kosila, tudi na študentske bone. Tedenski meni preverite na stolpic.si. Restauracija Stolpič, okusno in zdravo.
2: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trailtekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta, zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
3: Novi tednik. Časopis naših krajev.
4: Tokratna številka prinaša. Kdo bo sedel v svetu zavoda za sodobni ples, ki je v Celju kar nekaj časa buril duhove? Preberite v novem tedniku. Konec 16-letne sodne zgodbe v Celju. Poročamo o odločitvi sodišča v primeru Vegradovega bombaša. Ne spreglejte barvite fotoreportaže z celjskih ulic, ki so jih zavzeli znameniti starodobniki.
3: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

Okreće jugo, more već vrije. Bog je uz mene, strah me nije.

0: Tako, mate, dam pa jaz vedno čist na glas, noro, jugo, poletje. Ja, danes je meteorološko se začelo poletje na Radio Celje, mu kličemo dobrodošlico in seveda nazdravljamo.
1: Ja, mnogi v Celju oziroma Celjani si jo točijo, vodo kar iz celjskih izvirov oziroma studencev.
0: Jo.
1: Pa je ta voda sploh primerna za uživanje, Bojana?
2: Kakovost vode v Meškovem in Dornovem studencu in studencu Gabrovka celjska občina zadnje leta redno spremlja in znani so tudi novi rezultati tega rednega monitoringa kakovosti vode iz omenjenih studencev. Kaj je vzorčenje pokazalo, pa povemo v regiji danes ob pol desetih.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Številni Celjani si pitno vodo točijo na treh izvirih oziroma studencih v mestu. Njeno kakovost od leta 2018 redno spremlja mestna občina Celje. Gre za Meškov studenec, Dornov studenec in studenec Gabrovka. Znani so novi rezultati rednega monitoringa kakovosti vode iz omenjenih studencev. In kaj je vzorčenje pokazalo? Da je voda iz Dornovega studenca zdravstveno ustrezna in skladna z mejnimi vrednostmi iz uredbe. Voda iz Studenca Gabrovka vsebuje koliformne bakterije, vendar ne v številu, ki bi lahko pomenila morebitno nevarnost za zdravje ljudi. Zato je zdravstveno ustrezna. Vzorec iz Meškovega studenca pa je zdravstveno neustrezen zaradi fekalnega onesnaženja, pravijo v mestni občini Celje in poudarjajo, da je pitje vode iz navedenih studencev na lastno odgovornost. Saj voda iz teh izvirov ni obdelana in ni pod stalnim nadzorom. Kakovost vode se namreč lahko hitro spremeni zaradi vremenskih razmer in nizkih pretokov ali vplivov iz okolice, kot so dež, kmetijstvo, promet, razlitje ali plazenje tal. V občini zato uporabnikom svetujejo, da vodo pred zaužitjem vedno prekuhajo.
0: Vremenska napoved.
2: 17 stopinj imamo v Celju, toliko tudi v Šentjurju, 16 v Velenju, popoldan do maksimalno tja do 25 stopinj lahko prilezemo. Meteorološko prvi poletni dan začenjamo v družbi dežnikov, zdaj če ne prej se bo delno razjasnilo popoldan, a tudi čez dan še lahko nastane kakšna ploha. Jutri več sonca, a oblaki bodo blizu zapihal bo tudi jugozahodni veter, zato bo v sredo spet prišel prav dežnik, v četrtek prehodno sončno, v petek spet kakšna ploha, potem pa več sonca za vikend.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet. O jutranjih zastojih obveščate na standardnih lokacijah proti mestnim središčem. Na Polulah izjemoma trenutno ni večjih zastojev. Krajši zastoj pa je na avtocesti med Slovenskimi Konicami in Žičami. Tam namreč sanirajo avtocestni podvoz. Zastoj zaradi del pa je prav tako na avtocesti proti Mariboru med počivališčem Tepanje in priključkom Slovenska Bistrica Sever. Kolona vozil je tam dolga 2 km. Previdno pa še vedno na cesti Trojane Izlake, med Izlakami in Orehovico, podrto drevo ovira promet, cesta je trenutno zaprta. Ste še kje opazili podrto drevo, ki ovira promet? Obvestite o lokaciji na 08013-02.
0: Otroci pojejo slovenske pismi.
4: Vabljeni na finalno prireditev. Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. V soboto, 6. junija ob 10. v City Center Celje.
5: To je jutranji ritem
0: na Radiu Celje.
2: Boštjan, Mirza in Bojana, ostajamo vaša družba. Dobrodošli.
3: Živjo. Danes imate priložnost za hiter zaslužek. Hitro lahko zaslužite, če imate doma kako knjigo oziroma kako sliko s podobo najbolj znane blondinke na svetu, ki bi danes praznovala 100. rojstni dan. Veste, o kom govorim?
2: M.M.
3: Kako je bila Marilyn Monroe povezana tudi s Slovengradcem?
2: Jo.
3: Ja, pa po dveh v paketu, ne zamudite.
5: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: je požgečkal z Angelom.
1: Kako se pa to čuden sliši.
0: Angel, v naši družbi samo največji hiti za vas. To je Radio Celje.
1: In evo, danes 1. junija bi svoj 100. rojstni dan praznovala najbolj slavna blondinka vseh časov, Marilyn Monroe. Ja, Marilyn Monroe bi danes praznovala 100. rojstni dan. Umrla je stara samo 36 let. Njeni osebni predmeti, ki so pač bili v njeni lasti, še danes, 64 let po njeni smrti, dosegajo astronomsko visoke cene. Recimo obleka, ki jo je nosila na rojstnem dnevu ameriškega predsednika ZDA Johna F. Kennedyja, je bila pred 10 leti prodana za 4 milijone evrov.
2: Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you.
0: Ta obleka bila 4 milijone.
1: Je samo ona jo je kupila za 10 tisočakov, zdaj so jo poprodali za 4 milijone. Ja. In to je v bistvu edinkrat v zgodovini človeštva, da je kos oblačila, ki ga je kupila katerakoli ženska po 60 letih, še vedno in. Pa mimo grede še tole, Inge Morat, znana fotografinja iz Sloven Gradca, je Marilyn tudi uradno fotografirala med snemanjem njenega zadnjega filma.
0: Jo.
1: Tako da, če ste slučajno iz Sloven Gradca, mal pogledajte, če imate doma slučajno kako njeno fotko, lahko da gre za original, sploh danes na njen rojstni dan, pa lahko te originale zelo dobro tudi prodate.
0: Prav pogledal bom.
1: Ja.

0: Otroci pojejo slovenske pesmi. Vabljeni na finalno prireditev 12. sezone Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo v soboto 6. junija ob 10. v City Center Celje. Projekt so omogočili Terme Olimia, Sazas, Silkem, Target, Talum, Komunala Ptuj, Teal Outletko in Vivapen.
1: Generalni pokrovitelj polfinala je City Center Celje.
2: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
3: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
4: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: novice na Radiu Celje.
1: Ljubljanski mestni svetniki o umiku sprememb ureditve parkiranja v soseskah. Pirc Musar danes na Finskem okrepitvi sodelovanja med državama. Vreme popoldne delno jasno s krajevnimi plohami in nevihtami. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Ljubljanski mestni svetniki bodo na današnji izredni seji, ki bo sledila redni, odločali o predlogu za umik sprejetega odloka o urejanju prometa, ki vpelje v novo ureditev parkiranja v soseskah. Potem, ko je civilni iniciativi za Ljubljano uspelo zbrati več kot 13 tisoč podpisov pod pobudo za vložitev zahteve za razpis referenduma o širitvi plačevanja parkirnine v ljubljanskih soseskah, so se na mestni občini Ljubljana odločili, da sprejeti odlok umaknejo. Predsednica republike Nataša Pirc Musar se bo danes mudila na delovnem obisku na Finskem, v ospredju katerega bo krepitev sodelovanja med državama na političnem, gospodarskem in drugih področjih skupnega interesa. S finskim kolegom Aleksandrom Stubom bo govorila tudi o varnostnih razmerah po svetu, zlasti v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu. Predsednica si bo ob tem ogledala ledolomilec Urho in obiskala Evropski center odličnosti za obvladovanje hibridnih groženj. Ta je bil vzpostavljen leta 2017, Slovenija se mu je pridružila dve leti pozneje. Nogometna reprezentanca Južne Afrike je bila zaradi težav z vizumi prisiljena preložiti svoj odhod na svetovno prvenstvo z ZDA, Mehiko in Kanado, je sporočila tamkajšnja nogometna zveza. Vsi nogometaši so prejeli vizume za potovanje v ZDA, brez njih pa so ostali pomočnik selektorja, reprezentančni zdravnik, vodja varnosti in eden od analitikov. Reprezentanca Južne Afrike bo zaključne priprave za mundial med 11. junijem in 19. julijem začela v Mehiki. Tam jo čaka tudi uvodna tekma proti domači reprezentanci, skupini A sta tudi Češka in Koreja.
0: Vreme.
1: O vremenu Blaž Ter iz Agencije za okolje.
2: Padavine bodo od zahoda postopoma ponehale. Čez dan se bo delno razjasnilo. Popoldne pa bodo nastale krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 27 stopinj. Po noči se bo postopno razjasnilo. Po nekaterih nižinah v notranjosti bo do jutra nastala megla. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutrne temperature bodo od 8 do 15, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj. V noči na sredo se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile na večji del Slovenije. V sredo bo dopoldne deževno, popoldne pa bo dež večinoma ponehal. Zapihal bo severnik, na Primorskem burja. V četrtek bo dokaj sončno, le na zahodu bo popoldne lahko nastala kakšna ploha.
3: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delavska hranilnica, enostavno prava izbira.
5: V soboto, 13. junija, Gaspana kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: V dolini 10, na koncu makadama 2, sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
8: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar dve leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
11: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
9: Tilček in Petelini.
12: Od

0: Hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.

0: o stanju v gibanju. Hervis.
1: Promet. Prometna nesreča ovira promet na avtocesti smer Celje na uvozu Slovenska Bistrica Sever. Zaradi podrtega drevesa pa je še vedno zaprta cesta Trojane iz Lake med Izlakami in Orehovico. O vseh zastojih in ovirah obveščajte še naprej. Na 0880 13 02.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes 1. junija goduje sveti Justin Mučenec, imena, ki godujejo Justin, Just, Justina, Justa. Doma je bil v Palestini in kot sin poganskih staršev vzgojen v poganskem duhu. Po naravi je bil plemenitega srca, s posebnim čutom za pravičnost. Pri poganskih modroslovnih šolah je iskal resnice, odgovore na najvažnejša vprašanja, odkot in čemu je človek na svetu. Željan miru se je nekoč zatekel v mesta v samoto ob morju. Tam se mu je pridružil neznan starec, ki mu je razodel glavne krščanske resnice in mu priporočil branje svetega pisma. Justin je vzljubil Kristusove prijatelje in postal kristjan. Ni se pa dal posvetiti umašnika, ampak je kot svetni učenjak, filozof, oznanjal od mesta do mesta Kristusov nauk kot najvišjo modrost. Tako je prišel tudi v Rim. Tam je zasnoval šolo za krščansko modrost. Ohranjeno je poročilo o mučeništvu Justina in njegovih tovarišev po uradnem zapisniku o zasliševanju obtoženih. Ponovimo, danes 1. junija goduje sveti Justin, mučenec.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
1: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
2: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
3: Psihologija denarja. Morganhausen. Hala Tivoli. Karte na eventim.si.
4: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Regija danes.
1: Lepo pozdravljeni. Policisti celjske policijske uprave so konec tedna obravnavali dva primera spletnih prevar. V prvem primeru je do prevare prišlo pri nakupu avtomobila preko spleta. Občan je kontaktiral nemško podjetje, ki se ukvarja s prodajo avtomobilov, ter prejel pogodbo in predračun za vozilo v višini 43 tisoč evrov. Predračun je poravnal. Kasneje je ugotovil, da je neznani storilec vdrl informacijski sistem podjetja, ki je prodajalo vozilo in je občanu poslal lažno pogodbo in drug transakcijski račun, kamor je občan denar tudi nakazal. V drugem primeru je občana kontaktiral neznanec in ga prepričal, da si je na telefon namestil aplikacijo, s pomočjo katere naj bi mu neznanec nakazal sredstva pridobljena z nakupom kriptovalut. Neznanec je v nadaljevanju občanu z računa ukradel dobrih 21 tisoč evrov.
0: Vremenska napoved.
2: Danes bodo dopoldne padavine od zahoda postopoma ponehale. Popoldne pričakujte spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in najvišjo temperaturo do 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne se bo ogrelo do 28 stopinj, najnižja jutranja temperatura bo 8 stopinj.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi. Otroci pojejo slovenske pesmi.
3: Vabljeni na finalno prireditev Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo v soboto 6. junija ob 10. v City Center Celje.
4: Promet.
2: Nesreča ovira promet na štajerski avtocesti v smeri proti Ljubljani na uvozu Slovenska Bistrica Sever. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Regija danes.
1: Lepo pozdravljeni. Policisti celjske policijske uprave so konec tedna obravnavali dva primera spletnih prevar. V prvem primeru je do prevare prišlo pri nakupu avtomobila preko spleta. Občan je kontaktiral nemško podjetje, ki se ukvarja s prodajo avtomobilov, ter prejel pogodbo in predračun za vozilo v višini 43 tisoč evrov. Predračun je poravnal. Kasneje je ugotovil, da je neznani storilec vdrl v informacijski sistem podjetja, ki je prodajalo vozilo, in je občanu poslal lažno pogodbo in drug transakcijski račun, kamor je občan denar tudi nakazal. V drugem primeru je občana kontaktiral neznanec in ga prepričal, da si je na telefon namestil aplikacijo, s pomočjo katere naj bi mu neznanec nakazal sredstva, pridobljena z nakupom kriptovalut. Neznanec je v nadaljevanju občanu z računa ukradel dobrih 21 tisoč evrov.
0: Vremenska napoved.
2: Danes bodo dopoldne padavine od zahoda postopoma ponehale. Popoldne pričakujte spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in najvišjo temperaturo do 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne se bo ogrelo do 28 stopinj, najnižja jutranja temperatura bo 8 stopinj.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi. Otroci pojejo slovenske pesmi.
3: Vabljeni na finalno prireditev Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. V soboto, 6. junija ob 10. v City Center Celje.
4: Promet.
2: Nesreča ovira promet na štajerski avtocesti v smeri proti Ljubljani na uvozu Slovenska Bistrica Sever. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Športnih 30.
1: Pozdravljeni, ljubiteljice in ljubitelji športa. Dan ni dober, ni lep, saj veste, zakaj. Glede veselja omenimo celjske rokometaše, ki jim je uspel podvig v državnem prvenstvu. Nogometaši iz Pariza so evropski prvaki. Na svetovnem prvenstvu so slavili hokejisti Finske. Celjski atlet Matic Janguček, drugi v teku na 400 metrov z ovirami na mitingu srebrne serije svetovne atletike v nemškem Dreznu, znova odličnim časom 48:49. Toda najprej.
2: Zato, ker jaz vidim špico kot kajkaški center svetovni, sam mora biti proga. Moja največja želja in vseh kajkašov je, se sta povedala stok Jan, da naredimo jaz, ki ga projektira Rok Pazarinc, glavni vodar Slovenije, to je v smislu protipoplavnih ukrepov, pa mora pa cele mora to narediti, eno bajer za plavati, eno plažo na Savini, pa 500-600 metrov dolg kanal, pa bo pa višinske razlike, ne 1,20 m, tako je zdaj starta do cilja, ampak bo 3,5 m. To bi Rok Pazarinc zagotavlja, ki je največji vodar v Sloveniji. Celjan, ki cel življaje v Ljubljani, naš prijatelj. Pa po um reku lisa, moramo 2-3 metri tja spreza, da bo pretočnost ista, da ne bomo karkoli poplavno ogrožali. Ne? Če zdaj nismo plavali 4. augusta lani, ko je bilo tavžno 300 kubikov, je zdaj špica rešena, res, da se je po Savinski razlil, pa se na špici ni, je falil sam 5-6 centi, to je tudi res, ampak cele je dobro odnesel, zahvaljujoč proti poplavnim ukrepom narejenim 2014, to je pa 10 let nazaj. Tako da, jaz verjamem v to progo, jaz bodo 2028, ker mora biti, ker je to evropska sredstva, in ko jaz naredimo, sporedno delamo progo, pa sporedno bo hostel rasto, in pol bomo 2028, imeli velike medalje, naredili tule največji koncert ever, ne vem, bom špilo, ko bomo otvorili novo špico za novo progo po spostu. Strinjate, da bomo to naredili 4 leti. Če ste za to, še en aplavz, končni aplavz, evo, še samo se niče, in vsi ostali, Ana, jaz vam zahvaljujem, če sem bil malo amaterski, če sem se kaj zmotil, se oproščam, Ana, sprejemljem, počan.
1: To so bile Dušanove sanje. Eden najbolj znanih Celjanov nas je zapustil včeraj. V vodo so hipo padli vsi načrti in želje. Ostaja velika praznina za človekom, ki je v Celje pripeljal državno prvenstvo na divjih vodah na skoraj povsem mirni Savini. Za dobrotnikom, ki se je za svoje tekmovalce trudil do neba in nazaj. Za organizatorjem vrhunskih koncertov in dobrodelnih prireditev. Za človekom z genialnim spominom, ki je skoraj do konca zgradil hostel ob čolnarni in restavraciji. Duše špice ni več.

0: 30.
1: Rokometaši Celja Pivovarne Laško so že 27. državni prvaki. Dvorana Zlatorog je doživela morda najbolj iskreno veselje doslej celjskih rokometašov. Ti so po osvojitvi naslova pokalnega prvaka Slovenije nepričakovano postali še državni prvaki. To jim je uspelo po dveh zmagah v finalni seriji proti ljubljanskemu Slovanu. Varovanci trenerja Klemna Luzarja so težje delo imeli v polfinalu proti ekipi Slovenj Gradca. Na drugi finalni tekmi so včeraj premagali Slovan z 41-39. Pred 4700 gledalci so v svojem labodjem spevu blesteli igralci, ki zapuščajo celjsko ekipo. Luka Perič in Oleksandr Onufrijenko s 8 goli, Andraž Makut s 7 in Aleks Bognar z 2 zadetkoma. Izkazal se je mladi vratar Matevž Mlakar. Na visoki ravni je bil seveda znova 18-letni Aljuš Anžič s 7 zadetki v svoji prvi prvoligaški sezoni.
2: Danes res neko neverjetno vzdušje, mislim. Češ takega še dok ni bilo celo. Vedeli smo tudi, da bo tak, ampak bolj, ko je živo, je še 100-krat lepši, tako da res najlepša hvala vsem navijačom, vsem celjanom, ko ste prišli. Tako da ja, tekma pa samo po sebi res nek modern, hiter rokomet. Dve res najboljši ekipe v Sloveniji trenutno, tako da res zmaga, to je nekaj posebnega.
3: In morda ste sedaj občutili, kaj pomeni tudi zmaga proti ljubljanskemu tekmecu.
2: Ja, sej, mislim, letos smo z njimi 2-krat zgubili, 3-krat zmaga, tako da smo tudi ta obračin dobili, ampak ja, res nekak smo se skupaj sestavili tudi dve tekmi in smo nekak skupaj sobo kot ekipa, res neke ekipne dve tekmi in ja, čestitke svoj igralcem.
1: Njegova mama, predsednica kluba Alenka Potočnik Anžič, je pred časom po poškodbi Maja Marguča dejala, vseeno bomo prvaki.
4: Pa ne vem, to je nek občutek, ki se ne da opisati z nekimi oprijemljivimi dejstvi. Seveda Majdo takrat najboljših igralcev v vsakem nekem normalnem kolektivu bi rekli, ja, mogoče konc san ali pa upo, ki so bili že tako preambiciozni, ampak iskreno jaz sem verjela v to ekipo in v vsakega posameznika posebej, predvsem pa v vse njih skupaj na čelu z Klemnom, z trenerjem in jaz mislim, da so to dejansko pokazali, dokazivali celo sezono, da gre tu za nekaj, kar v bistvu vsi, zakaj imamo pravzaprav vsi radi šport, ne samo rokomet. To neko zavedanje, da lahko skupek posameznikov naredi bistveno več, tudi če v njih ni 10 vrhunskih posameznikov, je pravzaprav neka moč, neka srčnost, nek pogum, neka želja, energija, veselje, da lahko pripelje pravzaprav do nekih nadverjetnih rezultatov in ja, izjemno, izjemno ponosna na te fante, hvaležna njim in tudi trenerju, tako da ja, krasen zaključek sezone.
3: Kaj je naslov državnega prvaka ob tako čudovitem občinstvu pomeni v evropskem okviru?
4: To bomo pa še videli. Zelo zanimivo vprašanje. Jaz mislim, da ni velik sredin, sploh ne mogoče v tej regiji, ki se lahko pohvalijo z enim takim obiskom, z enim takim vzdušjem, ki smo ga danes po dolgem času doživeli v Celju. Jaz verjamem, absolutno verjamem, da to nikakor ni bilo zadnjič oziroma, da ne bo preteklo dolgo časa, ko bo mogoče takšna vzdušja postajala bolj samoumevna. Želim si, ja, mogoče danes, da ne bom prehitro govorila o naših načrtih.

0: Nismo se pripravljali, kaj bo, ko bomo državni prvaki. S tem se bomo ukvarjali jutri, prihodnji teden, ampak verjamem, da si Celje zasluži Ligo prvakov. To so bile tudi naše želje, naše sanje, naši cilji. Ta mlada ekipa si to zasluži, ti celjski fantje. In jaz verjamem, da bomo nekako tudi mi v zadju uspeli to uresničiti, zagotoviti pogoje in pa seveda imeli tudi na vse zadnje malo sreče.
1: Še se bomo vrnili v dvorano Zlatorog.

0: Tako kot nekateri celjski rokometaši, je tudi Klemen Luzar prvič opravil celotno sezono v prvi ligi.
1: Najprej hvala za čestitke. Ja, uspelo nam je res dobrim delom, pa v vero v to, da nam lahko uspe. Ne? Da tisto, kar smo govorili skozi celotno sezono, da želimo biti uspešni v vseh treh tekmovanjih, da smo res dokazali tudi na igrišču, da sledimo tem besedam, da smo tudi na teh treningih v bistvu delali v tej smeri, da so fanti verjeli, da smo imeli dobro neko delovno klimo, kar že skozi povdarjam, vredo odnose med sabo. Moram reči, da imam tudi super strokovni štab, ki mi pomaga, stoji ob strani. In v bistvu je najprej to, potem pa rokomet. In na teh temeljih smo delali in jaz sem res vesel, da nam je uspel, ker imamo res skupino prvič talentiranih igralcev, drugič pa z ogromno nega rokometnega znanja. Ogromno je tudi, oziroma res sem ponosen na to, da je veliko Celjanov iz mlajših selekcij našega kluba, da so tisti res perspektivni, talentirani igralci iz Slovenije, plus trije tujci, ki so vsem srcem tu. In to je neka res izjemna zgodba, ne, ki so jo mogoče začeli pelati v prejšnji sezoni, ne, ko se je ta miselnost pa nekako filozofija zamenjala, ampak smo v tej sezoni dodal še neke stvari spremenil, kar je fantom ustrezalo, ne, in to se je kazalo potem na tekmah. Bili smo res iz tekme v tekmo boljši, dozorevali smo tudi v tem mentalnem smislu.
0: Zelo bomo pogrešali Andraža Makuca, zagotovo bo tudi on Celje.
2: Ja, je pa mogoče malo grenkega preokusa, ker zapuščam ta klub res dve lepi sezoni. Zrastel sem kot igralec, dobil dosti izkušen priložnost. Škoda, da ne na malo višjem nivoju v Evropi, ampak je moglo biti tako. Res smo dosegli lep rezultat to sezono, mogoče noben ni pričakoval. Jaz na začetku sezone si niti malo nisem mislil, da bomo na koncu imeli obe slovenski lovoriki, tako da res ena ekipna borbena sezona.
0: Za konec še besede odličnega kapetana Žige Mlakarja.
3: Vemo, da imamo Evropo zagotovljeno in jaz mislim, da na takšnih temeljih, kot smo jih ustvarili danes in pa to sezono v naslednje leto, po eni strani lepo, po drugi strani pa z veliko odgovornostjo in pa z neko težo, ki nam jo prinaša ta dva naslova, graditi za naprej in dvigniti klub na višji nivo. Hkrati pa bi rad izpostavil tudi izjemno delo pisarn in pa uprave, ker so nam res omogočili, da napolnimo Zlatorog. Veliko je bilo stvari, ki se ne vidijo. Mi smo tisti delež, zaradi katerega navijači hodijo sem, ampak tisto skrito delo, ki ostane pod površjem ledene gore, pa opravljajo tudi oni. In zato res čestitke vsem, tako nam, klubu, strokovnemu štabu in pa hvala še enkrat vsem navijačem, ki so verjeli v nas od začetka sezone, nas prišli podpreti na velikih tekmah in tudi danes ustvarili eno res prekrasno kuliso, da smo lahko skupaj v prepolnem Zlatorogu, v predobrem vzdušju dvignili drugi naslov v letošnji sezoni in da gradimo naprej pot na teh temeljih, ki smo si jih danes ustvarili.
0: Včeraj so se solze žalosti popoldne spremenile v solze sreče, a bolečina ostaja. Vodstvo rokometnega kluba je pred tekmo poskrbelo za minuto molka v spomin na Mileta Zupančiča in Dušana Kondo. Hvala za pozornost, z vami sva bila Aljoša Bončina in Dejan Šuster.
4: Športnih 30, pregled tedenskega športnega dogajanja v 30 minutah. Športnih 30 na Radiu Cenje.
5: Novi tednik, časopis naših krajev.
6: Tokratna številka prinaša bolniške odsotnosti brez meja. Interventni zakon po rekordno dolgih bolniških staležih uvaja strožji nadzor. Preverili smo, kakšno je stanje v naši regiji. Geopolitične napetosti segajo tudi v Celje. Kako razmere na Bližnjem vzhodu vplivajo na poslovanje cinkarne? Da je danes največja okoljska težava pohlep, opozarja okoljevarstvenik Matevž Lenarčič. Kot pravi, bogati ekološke zavesti nočejo, revni pa si je ne morejo privoščiti.
5: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
7: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
8: No striptiz noćni klub Roko u Celju.
9: Dobrodošli na Gosposki 20 od ponedeljka do četvrtka med 21. in 3. uro, ter ob petkih in sobotah od 21. do 5.
8: Striptiz klub Roko v Mariboru, Ljubljani, Zagrebu in zdaj tudi v Celju.

0: novice na Radiu Celje.
1: Irina Tihec pravnomočno oproščena obtožbe za uboj moža. ZDA in Iran kljub prekinitvi ognja nadaljujejo medsebojne napade. Vreme popoldne delno jasno s krajevnimi plohami in nevihtami. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Višje sodišče v Mariboru je potrdilo oprostilno sodbo za Ireno Tihec, ki je tožilstvo očitalo, da je 15. aprila 2022 v družinski hiši v Brunšviku z nožem povzročila smrt svojega moža Aleša Tihca in s tem storila kaznivo dejanje uboja. Višje sodišče se je strinjalo, da je ravnala v silobranu. S tem je sodba pravnomočna. Višje sodišče je po poročanju medijev poudarilo, da ima vsakdo pravico braniti svoje življenje, ter ocenilo, da Irina Tihec pred napadom moža Aleša Tihca ni imela realne možnosti umika. ZDA in Iran kljub prekinitvi ognja nadaljujejo medsebojne napade na cilje na Bližnjem vzhodu. ZDA so sporočile, da so minuli konec tedna napadle iranske radarje in poveljniške centre, iranska revolucionarna garda pa trdi, da je napadla oporišče, ki ga je ameriška vojska uporabljala za napade na njihovo ozemlje. Včeraj se je v Arboretumu Volčji Potok končal 10. Veronikin pokal v lokostrelstvu. Slovenska moška ekipa v ukrivljenem loku postavi Žiga Ravnikar, Samo Vrbec in Oskar Zavastnik je pokorila svetovne tekmece in se okronala za prvake. Z ukrivljenim lokom sta med člani bron v mešanih ekipah dodala Žana Šinterič in Savo Vrbec. V sestavljenem loku je moška ekipa v postavi Aljaš Matija Brenk, Tim Jošnik in Staš Modic osvojila srebrno odličje. Preostale kolajne so Slovenci osvojili v starostnih kategorijah do 21 in 18 let.
0: Vreme.
1: O vremenu Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Padavine bodo od zahoda postopoma ponehale. Čez dan se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo nastale krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 27 stopinj. Po noči se bo postopno razjasnilo. Po nekaterih nižinah v notranjosti bo do jutra nastala megla. Jutri bo večinoma sončno, z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj. V noči na sredo se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile na večji del Slovenije. V sredo bo dopoldne deževno, popoldne pa bo dež večinoma ponehal. Zapihal bo severnik, na Primorskem burja. V četrtek bo dokaj sončno, le na zahodu bo popoldne lahko nastala kakšna ploha.
3: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
5: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
6: V dolini 10, na koncu Makadama 2, sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
7: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
6: Vedno na bolj.

0: stanje v gibanju. Hervis.
1: Promet. Nesreča ovira promet na štajerski avtocesti v smeri proti Ljubljani na uvozu Slovenska Bistrica Sever. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Zapo.
1: V najlepše poletje se na Radiu Celje podajamo na nepozabno vožnjo z novim Geely City Ray iz avtohiše Čepin Vojnik.
2: Navdušuje z vrhunsko varnostjo, pametno tehnologijo, zmogljivostjo in dovršenim dizajnom.
1: Bi ga preizkusili tudi vi?
2: Pošljite SMS, ključno besedo Čepin na nič 31 609 609. Morda prav vas čaka čudovita nagrada. Vikend doživetje z novim Geely City Rayem.
1: Več na radiocelje.si.
2: Geely City Ray. Pravkar po izjemni ceni od 22.990 evrov.
3: Otroci pojejo slovenske pesmi.
2: Vabljeni na finalno prireditev 12. sezone Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo v soboto 6. junija ob 10. v City Center Celje. Projekt so omogočili Terme Olimia, Sazas, Silkem, Target, Talum, Komunala Ptuj, Teal Outletko in Vivapen.
4: Generalni pokrovitelj polfinala je City Center Celje.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
6: Holcrčkov poletni festival Kope. Za vso družino.
7: Poletje na Kope.
6: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.

0: Nova dimenzija na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni, v vaši družbi sva Tomaš Mirnik in Mirza Ribič. Poslušate oddajo Nova dimenzija. Ko pomislimo na ritual, si najprej predstavljamo nekaj starega, skoraj pozabljenega. Ogen, krog, ljudi, petje, tišino, ponavljanje besed, gibov in simbolov. Nekaj, kar pripada preteklosti. Toda, če pogledamo natančneje, vidimo, da rituali niso izginili, samo oblike so zamenjali. Še vedno se zbiramo ob podobah, še vedno ponavljamo geste, še vedno iščemo trenutke, v katerih nismo samo posamezniki, ampak del nečesa večjega. In prav tu se umetnost pokaže kot eden najmočnejših sodobnih ritualov. Umetnost nikoli ni bila samo okras. Ni bila samo nekaj, kar obesimo na steno, postavimo galerijo ali pogledamo na zaslonu. Umetnost je bila že od začetka način, kako si ljudje razlagamo svet. Bila je povezana z rojstvom, smrtjo, naravo, strahom, upanjem, skupnostjo in spominom. Jamske poslikave niso bile le prve slike. Bile so način, kako je skupnost nekaj označila kot pomembno, kako je lov dobil pomen, kako je nevarnost dobila obliko, kako je človek v temi jame pustil sled in rekel, tukaj smo bili, to smo videli, tega se bojimo, to si želimo. Tudi danes ni veliko drugače. Le da se naše jame imenujejo galerije, koncertne dvorane, gledališča, mestni trgi, zasloni in družbena omrežja. Ko ljudje stopijo v razstavni prostor, se pogosto zgodi nekaj zelo zanimivega. Glas se zniža, korak se upočasni, pogled postane bolj zbran. Tudi tisti, ki pravijo, da umetnosti ne razumejo, zelo dobro začutijo, da so vstopili v poseben prostor. Prostor, kjer se vsak dan za trenutek umakne. To je ena tistih bistvenih lastnosti rituala. Ustvari prehod iz običajnega časa v poseben čas, iz hrupa v pozornost, iz razpršenosti v zbranost. Umetniško delo samo po sebi ni nujno ritual. Ako se okrog njega zberejo ljudje, ko ga gledajo, poslušajo, se nanj odzivajo, ko ga nosijo v sebi še potem, ko odidejo, takrat umetnost začne delovati ritualno. V sodobni umetnosti se to kaže na zelo različne načine. Performance, na primer, pogosto temelji prav na gesti. Umetnik ne ustvari predmeta, ampak dogodek. Nekaj se zgodi pred nami, v našem času, z našo prisotnostjo. Gledalec ni več samo opazovalec, ampak postane priča. Včasih celo sodelavec. Ko umetnik ponavlja gib, stoji v tišini, hodi po prostoru, porablja telo, glas ali predmete, se lahko zdi, da gledamo nekaj preprostega. A ponavljanje ima posebno moč. Kar se ponavlja, se vtisne. Kar se vtisne, lahko postane pomen. Ritual ne potrebuje vedno velikih besed. Včasih je dovoljena skupna gesta. Prižgana sveča, minuta tišine, pesem, ki jo zapoje množica. Slika, pred katero se ljudje ustavijo. Zid, na katerega nekdo napiše ime. Mural v mestu, ki postane točka prepoznavanja. Umetnost v takih trenutkih ne govori samo posamezniku, ampak govori celotni skupnosti. Zato je zanimivo, da tudi v času, ko imamo toliko individualne svobode, še vedno iščemo skupne oblike. Na videz živimo zelo osebno. Vsak ima svoj telefon, svoj zaslon, svoj izbor vsebin, tudi svojo glasbo v slušalkah, a hkrati nas vleče k skupnim dogodkom. Na koncerte, v gledališče, na odprtja razstav, na festivale, na mestne dogodke, k javnim umetniškim posegom. Zakaj? Ker človek ne potrebuje samo vsebine, potrebuje občutek, da nekaj doživlja skupaj z drugimi. Umetnost kot ritual zato ni beg v preteklost, je odgovor na zelo sodobno potrebo, potrebo po pripadnosti, po skupnem jeziku, po simbolih, ki jih ne razlagamo samo z razumom, ampak jih tudi začutimo. V svetu, kjer se vsak dan srečujemo z neskončnim številom podob, informacij in mnenj, umetnost lahko ustvari redko stvar. Skupen trenutek pozornosti. In morda je prav to ena od njenih najdragocenejših nalog danes. Ne da nam vedno razloži svet, ampak da nas za trenutek zbere pred njim.

0: Nova dimenzija na Radiu Celje.
1: Če je prvi del rituala zbiranje, je drugi del preobrazba. Ritual ima namreč vedno neko notranjo pot. Vstopimo drugačni, kot izstopimo. Ni nujno, da se zgodi nekaj velikega. Včasih se spremeni samo pogled. Nekaj, kar je bilo prej samoumevno, nenadoma opazimo. Nekaj, kar smo nosili v sebi, dobi obliko. Nek občutek, ki ga nismo znali povedati, prepoznamo v zvoku, podobi, gibu ali prostoru. Zato je umetnost tako močna pri temah, ki jih družba težko izreče, naravnost, žalovanje, krivica, strah, izguba, telo, identiteta, spomin, nasilje, osamljenost in upanje. Umetnost teh tem ne rešuje tako, kot jih rešuje zakon, politika ali znanost, rešuje jih drugače. Ustvari prostor, kjer jih lahko gledamo, ne da bi nas takoj preplavile, kjer jih lahko delimo, ne da bi morali vse razložiti do konca. V tem smislu umetnost opravlja podobno nalogo kot obred. Pomaga nam nositi stvari, ki so prevelike za posameznika. Ko skupnost izgubi človeka, nastane potreba po spominu. Ko se zgodi krivica, nastane potreba po javni gesti. Ko mesto doživi spremembo, nastane potreba po podobi, ki to spremembo označi. Umetnost lahko postane takšna gesta, ne kot okras, ampak kot mesto, kjer se občutek skupnosti znova sestavi. Sodobna umetnost se pri tem ne vrača nujno k tradicionalnim obredom, ampak jih pogosto preoblikuje. Umetniki uporabljajo zvok, svetlobo, video, telo, digitalne podobe, arhive, predmete iz vsakdanjega življenja in javni prostor. Včasih ustvarijo dogodek, ki traja nekaj minut, včasih postavitev, v katero obiskovalec vstopi kot v posebno izkušnjo, včasih spletni projekt, kjer se skupnost oblikuje nadaljavo. A vprašanje ostaja podobno kot nekoč. Kako skupaj dati pomen nečemu, kar nas presega? Posebej zanimivo je, da se obredi danes pogosto rojevajo tudi tam, kjer jih ne pričakujemo. Naprimer, v množičnem petju na koncertu, na vijaški koreografiji, v skupnem gledanju filma, ki postane generacijski spomin, v viralni podobi, ki jo ljudje delijo, ker v njej prepoznajo občutek časa. V spominskih akcijah, kjer ljudje na isti dan prižgejo luči, obesijo trakove, položijo rože ali napišejo sporočila. To so sodobni rituali. In morda niso vedno imenovani umetnost, a uporabljajo njene ključne elemente. Simbol, ponavljanje, obliko, skupno gesto in čustveni naboj. Umetnost kot ritual ima še eno pomembno lastnost, uči nas počasnosti. To je danes skoraj uporniško dejanje. Živimo v času, ko se od nas pričakuje, da hitro pogledamo, hitro razumemo, hitro odgovorimo in tudi hitro pozabimo. Umetnost pa pogosto zahteva nasprotno. Ostani, poglej še enkrat, poslušaj do konca. Bodi tiho, pusti, da se pomen sestavi počasi. To ni pasivnost, to je drugačna vrsta pozornosti. In zato umetnost kot ritual ostaja nujna, ker človek ne potrebuje samo informacij, potrebuje podobe, ki ga držijo skupaj. Potrebuje geste, ki nekaj povedo tudi brez razlage. Potrebuje prostor, kjer lahko občuti, da ni sam v svojem vprašanju, svojem veselju, svojem strahu ali svojem spominu. In ko se naslednjič znajdemo pred sliko, na koncertu, gledališču, na razstavi ali sredi javnega umetniškega dogodka, se lahko vprašamo, kaj se tukaj v resnici dogaja. Morda ne gledamo samo umetnosti, morda sodelujemo v sodobnem obredu, ki nam pomaga razumeti, kdo smo, kam pripadamo in katere zgodbe še vedno potrebujemo. Današnjo oddajo Nova dimenzija sva pripravila Tomaž Mirnik in Mirza Ribič.
0: Nova dimenzija na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Če se fešta, naj se fešta fest. Zato prihajajo rimske sofest.
1: V Akvarumu v Rimske Toplice prihaja pravi poletni utrip. V petek, 5. junija od 19. Modrijani. V soboto, 6. junija, pa dan za celo družino. Od 14. tradicionalna golažijada. Zabaviščni park za otroke oba dneva in zvečer veliki žur z učiteljicami ter petkovo pumpo. Luda kuća, svima
0: nam je luda kuća. Hrana, glasba, otroška zabava in fejst druženje v Akvarumi v Rimskih Toplicah.
1: Rimske so fejst 5. in 6. junija.
0: Fejst bo.
2: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
3: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila

pomaga surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: novice na Radiu Celje.
1: Vrtovec napovedal nočna dela na avtocestah in pospešitev postopkov za JEK2. Slovenija po opravljenih delovnih urah v vrhu Evropske unije. Vreme popoldne delno jasno s krajevnimi plohami in nevihtami. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Kandidat za ministra za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec se zauzema za hitrejše umeščanje infrastrukturnih projektov v prostor. Napovedal je širitev avtocest in nočna gradbena dela. Na področju energetike bo prioriteta pospešitev postopkov za izgradnjo drugega bloka krške nuklearke, je izpostavil na zaslišanju pred pristojnim odborom državnega zbora. Zaposleni v Evropski uniji so lani povprečju opravili 35,9 delovne ure na teden, kar je bilo 1 uro manj kot desetletje pred tem, je objavil Evropski statistični urad Eurostat. Slovenija je bila s povprečnim tedenskim delovnikom dolžini 38,3 ure v vrhu članic unije. Slabša je njena uvrstitev po produktivnosti dela. Povprečni državljan Evropske unije je lani v svoji glavni zaposlitvi dejansko opravil 35,9 ure na teden, medtem ko je bilo v letu 2015 to povprečje pri 36,9 ure. Slovenski nogometni strokovnjak Luka Elsner, ki je pred kratkim izgubil službo na Poljskem, bo kariero nadaljeval v Lozani. Po novem bo do 30. junija 2028 vodil švicarskega prvoligaša Lozan Sport, so potrdili na uradni spletni strani kluba. Je karizmatičen in izkušen trener, znan po svoji sposobnosti spostavitve trdnih obrambnih temeljev, razvoja mladih igralcev in spodbujanja kolektivnega napredka. Njegova stroga delovna etika, visoki dnevni standardi in motivacija za ta novi naziv so bili prav tako ključni dejavniki pri odločitvi kluba, so o novem trenerju zapisali pri švicarskem prvoligašu iz Lozane.
0: Vreme.
1: O vremenu Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Čez dan se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo nastale krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 27 stopinj. Po noči se bo postopno razjasnilo, po nekaterih nižinah v notranjosti bodo jutra nastala megla. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj. V noči na sredo se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile na večji del Slovenije. V sredo bo dopoldne deževno, popoldne pa bo dež večinoma ponehal. Zapihal bo severnik, na Primorskem burja. V četrtek bo dokaj sončno, le na zahodu bo popoldne lahko nastala kakšna ploha.
3: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava.
6: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
5: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
7: Mi, Slovenci.
8: Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
9: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
10: Vedno na boljše.
0: Promet.
11: Meritve hitrosti se izvajajo v Arclinu nasproti bencinske črpalke v smeri Vojnika. Policijska kontrola je v Svetem Juriju ob Ščavnici pri pokopališču. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

Obvestilo. Družba za ravnanje z odpadki Simbio obvešča občane, da se bo v poletnem času od junija do septembra odvoz odpadkov izvajal že od 6. ure zjutraj dalje. Prosijo, da zabojnike na dan odvoza pripravite na prevzemno mesto najkasneje do 6. ure zjutraj.

0: Vsako jutro.
1: Pravi ritem.
0: Smih.
1: In veselje.
0: V jutranjem ritmu.
1: Na Radiu Celje.
2: Poletje je tu, danes se meteorološko začenja poletje, oziroma se je že začelo in s tem tudi kopalna sezona. Jaz sem zdaj mal preveril, no, kakšne so te temperature. V Piranu ima morje 23 stopinj, včeraj je imelo toliko, 21 Blejsko jezero, Bohinjsko jezero pa ima sam 3 cm, Mirza, ne?
3: Ja. Kakšne 3 cm, učim ti to?
4: Štejan, poslušalke ne vejo, ne, kako se meri temperatura vode, pa da se lahko temperatura meri tudi v centimetri.
2: Temperatura vode se lahko meri torej v centimetrih. Zdaj, ko gremo moški not v vodo, ne, potem pogledamo v kopalke, koliko centimetrov ima one in pol...
4: 3 centimetre pomeni 17 stopin.
2: Tako, 3 centimetre 17 stopin. Tako.
3: Torej, če ima voda, zdaj tole, če na hitro preračunam, če ima voda okrog 28 stopin, to potem nanese 5 centimetrov.
2: Ne, mislim, če ne, čist tak pa ne gre. Ne.
1: To je jutranji ritem.
0: Na Radiu Celje.

0: Slovenu. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
1: Denar ni problem.
2: Kaj pa je?
1: Ti.
3: Uf, to pa boli.
1: Morgan Housel. Psihologija denarja.
4: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
5: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.

0: najlepše poletje z Radiem Celje.
1: Letošnje poletje si boste zapomnili za vse večne čase. Tokrat vam vaši oziroma naši prijatelji iz avtohiše Čepini iz Vojnika za vikend razvajanje podarijo čisto novega Geely City Ray. Če vam bo vikend tura z Geelyjem všeč, ga lahko zavedno odpeljete domov po izjemni ceni, že od 22 990 evrov. Geely namreč navdušuje z varnostjo, pametnimi sistemi in bogato opremo, ki jo običajno pričakujemo v precej dražjih avtomobilih. Geely City Ray je sodoben SUV za vse, ki si želite več stila, tehnologije in užitka v vožnji.
2: Meni so ful te SUV všeč, zato ker komod priješ v avto, pa komod greš ven, ne? Ja, mislim, meni so top. Sicer pa boste, ker sami preizkusili do vikend razvajanja z Geely City Rayem, najhitreje pridete tako, da takoj zdajle pošljete SMS, ker drugače te pozabil, in v ta SMS napišite Čepin, SMS pa pošljite na 031-609-609.
0: V najlepše poletje se podajamo z novim Geely City Ray iz avtohiše Čepin. Več na radiocelje.si.

0: vreme.
1: Danes bo spremenljivo oblačno z možnostjo krajevnih padavin in neviht. Najvišja temperatura bo 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najnižja jutranja temperatura bo 8 stopinj, čez dan pa se bo ogrelo do 27 stopinj.
0: Promet.
1: Prometna nesreča je v smeri proti Šentilju pred priključkom Rogoza. Vozni pas je zaprt, previdno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Restauracija Stolpič, odlične malice in kosila, tudi na študentske bone. Tedenski meni preverite na stolpic.si. Restauracija Stolpič, okusno in zdravo.
1: V najlepše poletje se na Radiu Celje podajamo na nepozabno vožnjo z novim Geely City Ray iz avtohiše Čepin Vojnik.
2: Navdušuje z vrhunsko varnostjo, pametno tehnologijo, zmogljivostjo in dovršenim dizajnom.
1: Bi ga preizkusili tudi vi?
2: Pošljite SMS, ključno besedo Čepin na nič 31 609 609. Morda prav vas čaka čudovita nagrada. Vikend doživetje z novim Geely City Rayem.
1: Več na radiocelje.si.
2: Geely City Ray. Pravkar po izjemni ceni od 22.990 evrov.
3: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Sporočila na Radiu Celje.
1: Celje žaluje za Dušanom Kondo. Na štajerski avtocesti od prihodnjega tedna spet počasneje. Vreme popoldne se bo delno zjasnilo. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Celje je včeraj dopoldne pretresla vest, da je umrl predsednik kajak kanu kluba Nivo Celje, Dušan Konda. Ob njegovem slovesu se z zapisi in izrazi sožalja na družbenih omrežjih oglašajo mnogi. Celjski župan Matija Kovač je med drugim zapisal, da se je poslovil človek, ki je navdihoval, premikal meje možnega in iz dneva v dan sledil svojim sanjam. Dušan Konda je bil gonilna sila celjske špice in kajakaškega športa v Knežjem mestu. V zadnjem času je uresničeval svoje sanje in pri špici gradil kajakaški hostel. V načrtu je imel tudi izgradnjo sodobne kajakaške proge na Savinji. Za svoje delo je prejel visoka priznanja, med drugim srebrni grb mestne občine Celje, plaketo Državnega sveta Republike Slovenije in srebrno plaketo Kajakaške zveze Slovenije. V zadnjih tednih se je sicer ime Dušana Konde v javnosti pojavilo v povezavi s politično afero. Številni Celjani so mu stopili v bran in mu izražali podporo. Konda je vse očitke zanikal. Na odseku štajerske avtoceste med Slovenskimi Konicami in Dramljami bo od 8. junija do 31. avgusta zaprto vozišče proti Mariboru. Promet bo dvosmeren po eni polovici avtoceste oziroma po enem prometnem pasu vsako smer, so sporočili iz Darsa. Na avtocestnem odseku Dramlje Slovenske Konice se vsak dan v povprečju pelje približno 40 tisoč vozil, med njimi več kot 6 tisoč tovornih, zato bodo zastoji neizogibni. Močno povečan promet ponovno pričakujejo tudi skozi Vojnik. Župan Branko Petre.
2: Od takrat naprej bomo imeli Vojniko do konca meseca avgusta, kar veselico. Ne? Nekako so nam zadnjič rekli tako, da zdaj to najhujše obdobje je glihta od začetka junija pa do konca avgusta. Pol septembra bi še pač podelali tist, kar ostane, ampak ne bi bilo več zapore na ena, ampak bi bila dvosmeren v obe smeri. Potem bi pa v začetku oktobra naj pa spucali vse.
1: Obnova tega dela avtoceste se je začela lani, končala naj bi se to jesen. Dela obsegajo prenovo 13 kilometrov smernih vozišč, posodobitev predorov Pletovarje in Golo Rebro, ureditev ubežnih poti v predorih, zamenjavo nizkonapetostne opreme in nadzorno-krmilnega sistema, sanacijo viaduktov Škeden 1 in 2 in Grapa ter postavitev protihrupnih ograj na izpostavljenih mestih. Pogodbena vrednost projekta znaša 61,6 milijona evrov.
0: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40 na Radiu Celje. Poslušate poročila na Radiu Celje. Vedno z menoj.
1: Voda iz priljubljenega celjskega studenca neustrezna. Žrtvi spletnih prevar ostali brez vozila in denarja. Številni Celjani si pitno vodo točijo na treh izvirih oziroma studencih v mestu. Njeno kakovost od leta 2018 redno spremlja mestna občina Celje. Gre za Meškov studenec, Dornov studenec in studenec Gabrovka. Znani so novi rezultati rednega monitoringa kakovosti vode iz omenjenih studencev. In kaj je vzorčenje pokazalo? Da je voda iz Dornovega studenca zdravstveno ustrezna in skladna z mejnimi vrednostmi iz uredbe. Voda iz studenca Gabrovka vsebuje koliformne bakterije, vendar ne v številu, ki bi lahko pomenila morebitno nevarnost za zdravje ljudi, zato je zdravstveno ustrezna. Vzorec iz Meškovega studenca pa je zdravstveno neustrezen zaradi fekalnega onesnaženja, pravijo v mestni občini Celje in poudarjajo, da je pitje vode iz navedenih studencev na lastno odgovornost, saj voda iz teh izvirov ni obdelana in ni pod stalnim nadzorom. Kakovost vode se namreč lahko hitro spremeni zaradi vremenskih razmer in nizkih pretokov ali vplivov iz okolice, kot so dež, kmetijstvo, promet, razlitja ali plazenje tal. V občini zato uporabnikom svetujejo, da vodo pred zaužitjem vedno prekuhajo. Mestna občina Celje v sodelovanju s celjskimi osnovnimi šolami nadaljuje projekt poslikave betonske ograje na osrednjem celjskem nogometnem stadionu. Lani so del ograje svojimi motivi že poslikali učenci osnovne šole Frana Roša in prve osnovne šole Celje. Letos se je projektu pridružilo skupno 8 osnovnih šol. V teh dneh na ograji južne tribune stadiona Zdržele nastajajo novi motivi na temo nogometa. Sodelujejo učenci prve, druge in četrte osnovne šole Celje ter osnovnih šol Frana Kranca, Frana Roša, Hudinja, Lava in Ljubečna. Poslikave nastajajo v okviru likovne vzgoje oziroma organiziranih ustvarjalnih dejavnosti o podpori mentorjev. Namen projekta je po navedbah celjske občine vključevanje otrok in mladih v ustvarjalno ter športno obarvano urejanje javnega prostora ter hkrati krepitev povezanosti med osnovnimi šolami, lokalno skupnostjo in nogometnim klubom Celje. Projekt izvajajo v sodelovanju z nogometnim klubom in družbo ZPO Celje. Spletni prevaranti so vse bolj predrzni. Tokrat sta žrtvi ostali brez vozila in denarja. Celjski policisti so minuli konec tedna obravnavali 2 spletni prevari. V prvem primeru je do prevare prišlo pri nakupu avtomobila preko spleta. Občan je kontaktiral nemško podjetje, ki se ukvarja s prodajo avtomobilov, ter prejel pogodbo in predračun za vozilo v višini 43 tisoč evrov. Predračun je poravnal. Kasneje je ugotovil, da je neznani storilec vdrl v informacijski sistem podjetja, ki je prodajalo vozilo, in je občanu poslal lažno pogodbo in drug transakcijski račun, kamor je občan denar tudi nakazal. V drugem primeru je občana kontaktiral neznanec in ga prepričal, da si je na telefon namestil aplikacijo, s pomočjo katere naj bi mu neznanec nakazal sredstva pridobljena z nakupom kriptovalut. Neznanec je v nadaljevanju občanu z računa ukradel dobrih 21 tisoč evrov.

0: Vremenska napoved.
1: Danes bo spremenljivo oblačno z možnostjo krajevnih padavin in neviht. Najvišja temperatura bo 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najnižja jutranja temperatura bo 8 stopinj, čez dan pa se bo ogrelo do 27 stopinj.
0: Poročila Radia Celje. Pri nas izveste prvi.
2: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
4: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
5: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
6: Volkswagen.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
9: Donoč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
7: Tilček in Petelini.
10: Od

0: Pijemo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Promet.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Krik očkov 13. junija ob 10. na igrišču 4. osnovne šole Celje. Očki otrok starih od 1 do 9 let prijavite se na javnem zavodu Socio Celje.
1: Projekt Socio VGC delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
2: Končno dopust. Sončni in sproščeni dnevi, večeri brez skrbi. In potem največje razočaranje dopusta. Postelja. Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan vzmetnice, nadoložke, vzglavniki in odeje. Po posebnih akcijskih cenah do minus 60%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
1: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na Lipnik.si.
3: Otroci pojejo slovenske pesmi.
0: Vabljeni na finalno prireditev 12. sezone Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo v soboto 6. junija ob 10. v City Center Celje. Projekt so omogočili Terme Olimia, Sazas, Silkem, Target, Talum, Komunala Ptuj, Teal Outletko in Vivapen.
1: Generalni pokrovitelj polfinala je City Center Celje.

0: Kultura kulture na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni. Direktorica Železarskega muzeja Šture Slavica Glavan, prejemnica častnega Valva Zorjevega priznanja za leto 2000, je pretekli teden v prostorih muzeja predstavila svojo novo knjigo Svetina in svetinsko hribovje nad Štorami. Gre za obsežno publikacijo, bogato z dokumentarnim in slikovnim gradivom, ki bralca popelje skozi zgodovino, znamenitosti in poti enega najbolj prepoznavnih območij nad Štorami. Knjiga je razdeljena na tri večje sklope: Svetina in svetinsko hribovje skozi čas, znamenitosti ter poti, ki vodijo na Svetino. Svetina je prostor z močno zgodovinsko, romarsko, kulturno in simbolno vrednostjo. Nad krajem stoji cerkev Marije Snežne, ki je že stoletja privabljala romarje iz različnih slovenskih dežel, pa tudi iz Hrvaške, nemškega prostora in danes tudi širše. Znamenito Božjo pot je opisal že Janez Vajkard Valvazor v slavi Vojvodine Kranjske, čeprav Svetina ni ležala v kranjski deželi. Kraj je posebej zaznamovala tudi svetovna popotnica, pisateljica in pesnica Alma M. Karlin, ki je Svetino doživljala kot enega najlepših krajev na svetu in je na tamkajšnjem pokopališču našla svoj zadnji dom. Knjiga Slavice Glavan ne ostaja le pri opisu kraja, temveč odpira širšo zgodbo svetinskega hribovja. V njej najdemo zapise o preteklosti, mitih in legendah, povezanih z gradnjo cerkve, o drugi svetovni vojni in bojih na tem območju, o Mateju Boru, ki je otroštvo preživel v Štorah, pa tudi o svetinskih gozdovih, šoli na Svetini ter poteh, ki vodijo ta hribovski svet. Publikacija tako deluje hkrati kot zgodovinski zapis, kulturni vodnik in povabilo k raziskovanju prostora. Knjigo je oblikovala Jana Špendl, fotografije in drugo slikovno gradivo pa so prispevali Železarski muzej Štore, Zgodovinski arhiv Celje, Muzej Laško, Občina Štore, Turistično društvo Štore ter številni fotografi in posamezniki. O predstavitvi knjige, ki sta pripravila Občina Štore in Železarski muzej Štore, so odprli tudi razstavo fotografij različnih avtorjev. Razstava bo v muzeju na ogled do 10. julija, od ponedeljka do petka med 10. in 13. uro, ob sredah pa do 17. ure.
0: Kultura kulture na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Vreme.
1: Danes bo spremenljivo oblačno z možnostjo krajevnih padavin in neviht. Najvišja temperatura bo 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najnižja jutranja temperatura bo 8 stopinj, čez dan pa se bo ogrelo do 27 stopinj.
0: Promet.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Sport danes.
1: Dobar dan. Glede veselja omenimo celjske rokometaše, ki jim je uspel podvig v državnem prvenstvu. Nogometaši iz Pariza so evropski prvaki. Na svetovnem prvenstvu so slavili hokejisti Finske. Celjski atlet Matic Janguček drugi v teku na 400 metrov z ovirami na mitingu srebrne serije svetovne atletike v nemškem Dreznu znova odličnim časom 48.49. Toda najprej.
2: Zato, ker jaz vidim špico kot kajkaški center svetovni, sam mora biti proga. In moja največja želja in vseh kajkašev je, se sta povedala stok Jan, da naredimo jaz, ki ga projektira Rok Pazarinc, glavni vodar Slovenije, to je v smislu protipoplavnih ukrepov, pa mora pa cele mora to narediti, eno odbajer za plavati, eno plažo na Savini, pa 500-600 metrov dolg kanal, pa bo pa višinske razlike, ne 1,20 m, tako je del starta do cilja, ampak bo 3,5 m. To bi Rok Pazarinc zagotavlja, ki je največji vodar v Sloveniji. Celjan, ki cel življenje v Ljubljani, naš prijatelj. Pa po um reku lica, moramo 2-3 metri tja spreza, da bo pretočnost ista, da ne bomo karkoli poplavno ogrožali. Ne? Če zdaj nismo plavali 4. augusta lani, ko je bilo tavžno 300 kubikov, je zdaj špica rešena, res, da se je po Savinski razlil, pa se na špici ni, je falil sam 5-6 centi, to je tudi res, ampak cele je dobro odnesel, zahvaljujoč proti poplavnim ukrepom narejenim 2014, to je pa 10 let nazaj. Tako da, jaz verjamem v to progo, jaz bodo 2028, ker mora biti, ker je to evropska sredstva, in ko jaz naredimo, sporedno delamo progo, pa sporedno bo hosko rasto, in pol bomo 2028, imeli velike medalje, naredili tule največji koncert ever, ne vem, bomo špilo, ko bomo otvorili novo špico za novo progo po skosko. Strinjate, da bomo to naredili 4 leti. Če ste za to, še en aplavz, končni aplavz, evo, še samo se niče, končni koska. In vsi ostali, Pavel, jaz vam zahvaljujem, če sem bil malo amaterski, če sem se kaj zmogel, se oproščam, tada sprejemljem končan.
1: To so bile Dušanove sanje. Eden najbolj znanih Celjanov nas je zapustil včeraj. V vodo so hipo padli vsi načrti in želje. Ostaja velika praznina za človekom, ki je v Celje pripeljal državno prvenstvo na divjih vodah na skoraj povsem mirni Savini. Za dobrotnikom, ki se je za svoje tekmovalce trudil do neba in nazaj. Za organizatorjem vrhunskih koncertov in dobrodelnih prireditev. Za človekom z genialnim spominom, ki je skoraj do konca zgradil hostel ob čolnarni in restauraciji. Duše špice ni več. Dušanova kajakaša, Martin Srabotnik in Lanto Minc sta bila najboljša od slovenskih predstavnikov v petkovih kvalifikacijah na tekmi svetovnega pokala v Tacnu. Na zahtevni progi je bil Srabotnik 15, Lanto Minc pa 18, a s kar 4 dodatnimi sekundami. V nadaljevanju oddaje se bomo posvetili rokometu.

0: Sport danes.
1: Rokometaši Celja Pivovarne Laško so že 27. državni prvaki. Dvorana Zlatorog je doživela morda najbolj iskreno veselje doslej celjskih rokometašov. Ti so po osvojitvi naslova pokalnega prvaka Slovenije nepričakovano postali še državni prvaki. To jim je uspelo po dveh zmagah v finalni seriji proti ljubljanskemu Slovanu. Varovanci trenerja Klemna Luzarja so težje delo imeli v polfinalu proti ekipi Slovenj Gradca. Na drugi finalni tekmi so včeraj premagali Slovan z 41-39. Pred 4700 gledalci so v svojem labodjem spevu blesteli igralci, ki zapuščajo celjsko ekipo. Luka Perić in Oleksandar Onofrijenko s 8 goli, Andraš Makut s 7 in Aleks Bognar z 2 zadetkoma. Izkazal se je mladi vratar Matevž Mlakar. Na visoki ravni je bil seveda znova 18-letni Aljuš Anžič s 7 zadetki v svoji prvi prvoligaški sezoni.
2: Danes res neko neverjetno vzdušje, mislim. Vseč takega še dolgo ni bilo celo. Vedeli smo tudi, da bo tak, ampak bolj, ko je živo, je še 100-krat lepši, tako da res najlepša hvala vsem navijačom, vsem celjanom, ko ste prišli. Tako da ja, tekma pa samo po sebi res nek modern, hiter rokomet. Dve res najboljši ekipe v Sloveniji trenutno, tako da res zmaga, to je nekaj posebnega.
3: In morda ste sedaj občutili, kaj pomeni tudi zmaga proti ljubljanskemu tekmecu.
2: Ja, sej, mislim, letos smo z njimi 2-krat zgubili, 3-krat zmagali, tako da smo tudi ta opračin dobili, ampak ja, res nekak smo se skupaj sestavili tudi dve tekmi in smo nekak skupaj s tobo kot ekipa, res neke ekipne dve tekmi in ja, čestitke svoj igralcem.
1: Njegova mama, predsednica kluba Alenka Potočnik Anžič, je pred časom po poškodbi Maja Marguča dejala, vseeno bomo prvaki.
4: Pa ne vem, to je nek občutek, ki se ne da opisati z nekimi oprijemljivimi dejstvi. Seveda Majdo takrat najboljših igralcev v vsakem nekem normalnem kolektivu bi rekli, ja, mogoče konc san ali pa upo, ki so bili že tako preambiciozni, ampak iskreno jaz sem verjela v to ekipo in v vsakega posameznika posebej, predvsem pa v vse njih skupaj na čelu z Klemnom, z trenerjem in jaz mislim, da so to dejansko pokazali, dokazivali celo sezono, da gre tu za nekaj, kar v bistvu vsi, zakaj imamo pravzaprav vsi radi šport, ne samo rokomet. To neko zavedanje, da lahko skupek posameznikov naredi bistveno več, tudi če v njih ni 10 vrhunskih posameznikov, je pravzaprav neka moč, neka srčnost, nek pogum, neka želja, energija, veselje, da lahko pripelje pravzaprav do nekih nadverjetnih rezultatov in ja, izjemno, izjemno ponosna na te fante, hvaležna njim in tudi trenerju, tako da ja, krasen, krasen zaključek sezone.
3: Kaj naslov državnega prvaka ob tako čudovitem občinstvu pomeni v evropskem okviru?
4: To bomo pa še videli, zelo zanimivo vprašanje. Jaz mislim, da ni velik sredin, sploh ne mogoče v tej regiji, ki se lahko pohvalijo z enim takim obiskom, z enim takim vzdušjem, ki smo ga danes po dolgem času doživeli v Celju. Jaz verjamem, absolutno verjamem, da to nikakor ni bilo zadnjič, oziroma da ne bo preteklo dolgo časa, ko bo mogoče takšna vzdušja postajala bolj samoumevna. Želim si, ja, mogoče danes, da ne bom prehitro govorila o naših načrtih, nismo se pripravljali, kaj bo, ko bomo državni prvaki, s tem se bomo ukvarjali jutri, prihodnji teden, ampak verjamem, da si Celje zasluži Ligo prvakov, to so bile tudi naše želje, naše sanje, naši cilji, ta mlada ekipa si to zasluži, ti celjski fantje in jaz verjamem, da bomo nekako tudi mi v zadju uspeli to uresničiti, zagotoviti pogoje in pa seveda imeli tudi na vse zadnje malo sreče.
1: In še to? Košarkarji Olimpije imajo danes prvo priložnost, da 6. zaporedoma postanejo državni prvaki. V finalni seriji s Krko vodijo 2-0. Tretja tekma v Novem mestu se bo začela ob 18. Lep dan vam želim, Dejan Šuster.
0: Šport danes.

0: Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40 na Radiu Celje.
1: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Autotehnika Celje.
2: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
3: Holcerčkov poletni festival Kope. Za vso družino.
4: Poletje na Kopa.
3: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, mini olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
4: Poletje na Kopa.
5: V Novi Jani, presenetljivo pričevanje Zorana Slejka, tumorja ni bilo več. Desa Muk in Mario Galunič spet skupaj. Skrita nevarnost pri uporabi tamponov. Doktor Nik Ljubše o vojni za med. Je to zadnja generacija slovenskih kadilcev. Bili smo v skrivnostnem centru, kjer hranijo vaše podatke.
6: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: najlepše poletje z Radijem Celje.
1: Ka pa, če bi ta vikend na mesto svojega avta domov pripeljali čisto novega mestnega SUV-ja s 174 konji, ha? A veste, kak bi vaši sosede debelo pogledali?
2: Naši prijatelji iz Avtohiše Čepin iz Vojnika vam za vikend podarijo avto in to ne katerega koli, ampak novega, Geely City Ray. To je sodoben SUV, ki je dovolj eleganten za mesto in dovolj prostoren za izlet in dovolj živahen, da bo vikend tura z njim pravo malo doživetje. City Ray ima poleg velikega zaslona tudi pametne varnostne sisteme in pa prtljažnik, v katerega gre čisto vse, kar potrebujete za poletni pobeg. Če vam bo vožnja z Geelyjem všeč, ga lahko zavedno odpeljete domov že za 22 990 evrov.
1: Tak mi grede za 2 jure je cenejše, ne, kot je bil prejšnji teden, sam da povem, ne, pa ful malo lepo ime je Geely.
2: Geely, ja.
1: A ne tako lepo se sliši, kamaš pa tist pa vozim Geelyja. No, do vikend potem pa z Geely City Rayem najlažje pridete tako, da nam takoj zdaj le pošljete SMS. V SMS napišite Čepin, SMS pa pošljete na nič 31609 609.
0: V najlepše poletje se podajamo z novim Geely City Ray iz Avtohiše Čepin. Več na radio celje.si.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Vrtovcu zelena luč pristojnega odbora državnega zbora. Na krajinskem parkirišču v parkomatu našli kačo. Vreme popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Dober dan, z vami v novico sem to popoldne Anemari Kekec. Kandidat za ministra za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec, ki je resor vodil že med letoma 2020 in 2022, je uspešno prestal zaslišanje pred odborom državnega zbora za infrastrukturo. Da je bila njegova predstavitev ustrezna, je ocenilo 9 članov odbora. 5 jih je bilo proti. Državni zbor naj bi o imenovanju 16. vlade predvidoma odločal v četrtek. Na krajinskem parkirišču Čebelica so danes zjutraj v parkomatu našli kačo, ki jo je dan prej opazila obiskovalka Kranja. Zaposleni komunale Kranj so ob prisotnosti krajinskih poklicnih gasilcev parkomat odprli, kačo varno odstranili in jo vrnili v njeno naravno okolje. Po laični oceni je šlo za kobranko, ki ni strupena in človeku ni nevarna. Komaj 17-letni slovenski teniški igralec Žiga Šeško je zmago odprl nastope na mladinskem odprtem prvenstvu Francije v Parizu. Zmagovalec uvodnega mladinskega Grand Slema v Melbourneu in peti nosilec Pariza je v prvem krogu po uri in 17 minutah 6-3 in 6-4 premagal Španca Tita Chaveza, 19. mladinca sveta.
0: Vreme.
1: O vremenu Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 27 stopinj. Zvečer se bo ozračje umirilo. Po noči se bo postopno razjasnilo. Po nekaterih nižinah v notranjosti bo do jutra nastala megla. Jutri bo večinoma sončno, z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, najviše dnevne od 22 do 27 stopinj. V noči na sredo se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. V sredo bo dopoldne deževno, popoldne pa bo dež večinoma ponehal. V četrtek bo sončno, proti večeru se bo od zahoda zmerno pooblačilo.
3: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
8: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
6: Tilčih in Petelini.

0: Ribe, projekt pivovarne Laško.
1: V dolini 10, na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
2: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.

0: Prometna nesreča se je zgodila na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta na začetku Višnjegorskega klanca, pazljivo tam. Prometna nesreča se je zgodila tudi na Štajerski avtocesti v smeri Maribora na uvozu Slovenska Bistrica jug, zastoji pa na Štajerski avtocesti v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami, pa radarji v Moravčah v nadlogu v smeri Krtine, pa še en je na stojalu v Zgornjem Hotiču nasproti Kimovca v smeri Ljubljane meri. Če opazite radarje ali zastoje še kje, pa sporočite na brezplačno 08013 02, pa srečno pot.
1: Bodimo varni.
0: Tudi v Celju točno 5 čez drugo. Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu. To je Slovenija v ritmu pozitive. Vedno skupaj Rok Režen, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
2: Ja, lepo pozdravljeni.
0: In dobrodošli v juni. In čez točno en mesec imam rojstni dan. Jej!
2: Jej.
0: Oziroma, jej. Ko se spomnim, koliko sem že stara.
2: Jej. Čeprav, čakaj malo. Če se imaš ti za staro, kaj naj potem jaz rečem, ne? Ki sem še starejši, pa imam rojstni dan čez 10 dni.
0: Ja, ti že lahko planiraš rojstnodnevno zabavo v muzeju.
2: Veš kaj, čisto se eno, da se ti norčuješ takle z mene, glavno, da imamo mi v ritmu pozitive glasbo kot nalašč za praznovanje vsakega dneva.
1: V

0: Adel se je rolala v globokem, Rok, Nuša in Luka v ritmu pozitive, pa gremo zdaj v visoko.
1: Ja, skoraj 15 je čez drugo in veš tisti občutek, ko prideš na vrh riba, pa vsi mislijo, da si prišel zaradi razgleda.
0: Ja.
1: Ti pa si v bistvu prišel zaradi muzike in dogajanja, no pa tudi zaradi razgleda.
0: Ja. Gremo ribe prav vsi. Zlatorogov ruzak. No, ali pa zaradi brezplačnega laškega 0-0. Tudi to si lahko priznamo. Le.
1: Ja, to soboto 6. junija gremo, prijatelji, v ritmu pozitive. Na nanos ob 9:30 naprej se dobimo pri Vojkovi koči. Čaka nas prava hribovska veselica z glasbo, smehom, prijatelji in seveda odlično energijo. Za glasbo pa bodo poskrbeli Saša Lendero, Tilček, Petelini in Firbci.
0: Ja, dogodek pa bosta s himno odprla Maja Prašnikar in Nec Ušlakar Neš. In ravno ona dva sta danes tudi v videu Zlatorogovega ruzaka na Facebooku in Instagramu v ritmu pozitive. Preverite.
1: Tako, vi video samo všečkate ali komentirate in že ste v žrebu za današnji darilni paket Laško.
0: V soboto pa na nanos, ker so nekateri razgledi lepi, najlepši pa so ljudje na njih.

0: soboto gremo na Nanos.
1: Z vami bomo pripevala lepe slovenske pesmi tudi Maja Prašnikar.
0: In Nejc Ušlakar-Neš.
2: Gremo v hribe, prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
4: Ja, v soboto gremo torej na Nanos, junij je tu in Nuša praviš, da ima tri najbolj srečne dneve za ljubezen in denar.
5: Ja, astrologi pravijo, da so v juniju trije glavni datumi za povečanje obilja.
4: Okay.
5: In prvi je že to soboto 6. junija. Venera bi naj prinesla več priložnosti za uspeh in finance. In glede na to, ne, da imam ta datum tudi sama blokirana kar dva nastopa, bi rekla, da to res drži.
4: Okay.
5: No, naslednji datum je 9. junija, torej naslednji torek, ker Jupiter spodbuja seveda ta datum.
4: Okay.
5: In še tretji datum v juniju, najsrečnejši pa je 25. junija, ki je tudi dan državnosti dela prost dan in štart šolskih počitnic, tako da verjamem, da bo tudi to držalo. Po astroloških napovedih pa je to tudi idealen čas za spremembe in uresničevanje ciljev.
4: Se pravi, če strnem, 6. in 9. junija igramo loto, 25. pa sem že bogat in se selim na Bahame.
5: Ja, lej, če ti rata, hvala Bogu, samo ne pozabi na prijatelje in na sodelavce.
4: Koga? Tebe.
5: Če ti rata, Luka, jaz sem tvoja najboljša prijateljica. Ali jaz pesmi od čepa prihaja še pred pol tretjo v naš ritem pozitive pa Lionel Richie in ABBA.

0: Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trailtekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
1: Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.
2: Toča.
3: Brez skrbi.
4: Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
3: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
6: Holcrčkov poletni festival Kope. Za vso družino.
7: Poletje na Kopa.
6: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
8: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
9: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
8: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
10: Vedno najboljša družba.
11: Če je zabava ali služba.
10: Radio Celje.
11: Vedno z menoj.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Župan Šentjurja Marko Diaci bo na letošnjih lokalnih volitvah znova kandidiral za župana. Kot je povedal, bo tako kot na prejšnjih volitvah kandidiral s podpisi občanov, če bo zbral zadostno podporo volivcev. Aktualni mandat je njegov četrti. Lokalne volitve pa vidi kot neposreden pokazatelj dela župana in občinske uprave. Politične stranke v Šentjurju imen svojih županskih kandidatov sicer za zdaj še ne razkrivajo.

0: Ja, Trebnje trenutno 23 stopinj, Metlika 22, Markovci in Ptuj 21, Celje okroglih 20, Prebold in Šoštanj 19, Mislinja pa 17 stopinj. Jutri bo sončno z nekaj oblaki, zjutraj okrog 10 stopinj, čez dan do največ 27, sredino do popoldne bo deževno, popoldan pa se bo pokazalo sonce in z nami ostalo tudi v četrtek, no v petek bo spet nekaj dežja, prvi junijski vikend pa kaže, da bo sončen. Jaz mislim, da je kar lepo razporejeno, da ne bo treba zalivati vrtov ta teden.
1: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40 na Radiu Celje.
2: Zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami ter na cestah Laško Celje pri Polulah ter na cesti Celje Teharje. Radar v Sivem Kedju ste opazili v Zagorju ob Savi pri Lakotniku, če pa bi radarsko ali policijsko kontrolo opazili še kje, nas obvestite na naša 080 13 02. Pa srečno pot.
3: Bodimo varni.
4: Otroci pojejo slovenske pesmi.
5: Vabljeni na finalno prireditev. Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. V soboto, 6. junija ob 10. v City Center Celje.
2: 6 minut je čez pol tretjo, v ritmu pozitive, Nuša, Rok in Luka in toliko se je zgodilo čez vikend, da zdaj moramo res preveriti dogajanje na rdeči preprogi. Dame in gospodje, tukaj je Show Business z Nušo Rojs.
0: Brad Pitt, ki ima že 62 let, si je v Parizu svojo 29 let mlajšo partnerico Ines de Ramon ogledal koncert skupine Red Hot Chili Peppers in moram priznati, da skupaj izgledate vrhunsko, ne glede na razliko v letih. So prišli ven fotke, pa aparati so
2: mal plastike, botoksa, pa se razlika kar zmanjša.
0: No, nisem tega mislila. No, legendarni Rod Stewart pa ima trenutno gripo in je zadnji čas, par ur pred koncertom v Las Vegasu, odpovedal nastop. In, je
2: kmalo še nastopa, kaj?
0: Ja.
2: Pa in ni že on krepko čez 70.
0: V bistvu jih ima 81 in še vedno je v akciji. Oboževalcem se je upravičil in pazi to, rekel je, da se bo kmalo vrnil na oder.
2: Bravo, to pa je odločnost.
0: Ja, in še skok domov. Imamo novo zmagovalko kmetije in to je Aleksandra April. Zelo mi je všeč, da je rekla, da ji več kot zmaga pomeni to, da je zmagala s pošteno igro. Aha. In z nagrado si bo res kupila svojo kmetijo, še predtem pa si bo uredila status kmeta. Tako da, Aleksandra, čestitke in srečno.
2: Ja, čestitke. Današnji Show Business nas torej nauči, da lahko pri 62-ih še vedno nadušujemo kot Brad Pitt, pri 81-ih razprodamo koncerte kot Rod Stewart ali pa osvojimo kmetijo kot Aleksandra. Skratka, za velike stvari ni starostnih omejitev.
0: Točno tako je.

0: Odličen duet Rod Stewart in Tina Turner. 15 manjka do tretje in zdaj pa zres ne. Če bi vam rekla, da lahko danes z enim samim SMS-om pridete bližje vikendu in to za ston vikendu v Biogradu na morju, bi poslušali naprej?
1: Oh, kaj?
0: Zdaj pa zdaj po telefonu brskaš?
1: Ja.
0: Luka.
1: Ja, gledam vremensko napoved za Hrvaško, ne? A nisi rekla,
2: da... Ribi na hrbtnik Delamaris.
0: Ja. Luka, žal ti ne moreš sodelovati, ja. Ampak lahko pa vsi vi, ki poslušate. Ta teden v Ritmu pozitive ugibamo, kaj skriva skrivnostni ribi na hrbtnik Delamaris. Vsak dan damo nekaj namigov, vi pa svoje odgovore pošljete na 041-309-300.
1: Takle imamo namig. Današnji predmet marsikdo poleti uporablja prepozno. Mm-hmm. Najprej 3 ure na soncu. Zvečer pa panika.
0: A veste, kaj je to? No, med vsemi, ki pošljete odgovor, bomo danes izžrebali darilni paket Delamaris. Na koncu tedna pa nekdo osvoji še vikend oddih za 2 osebe v Ilirija rezortu v Biogradu na moru.
1: Torej, kaj danes skrivamo v ribjem nahrbtniku Delamaris? SMS na 041-309-300.
3: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.
0: Tako, kaj se skriva v nahrbtniku, vi napišete SMS na 041-309-300 in sodelujete v žrebu, mi pa med tem zavrtimo še odlično Vesno Pisarovič še pred 3 uro v Ritmu pozitive. Zveni fantastično. In slišimo jo je v celoti kmalu.

0: V najlepše poletje se na Radiu Celje podajamo na nepozabno vožnjo z novim Geely City Ray iz avtohiše Čepin Vojnik.
1: Navdušuje z vrhunsko varnostjo, pametno tehnologijo, zmogljivostjo in dovršenim dizajnom.
0: Bi ga preizkusili tudi vi?
1: Pošljite SMS, ključno besedo Čepin na nič 31 609 609. Morda prav vas čaka čudovita nagrada. Vikend doživetje z novim Geely City Rayem.
0: Več na radiocelje.si.
1: Geely City Ray, pravkar po izjemni ceni od 22 990 evrov.
2: Problem ni denar. Problem si ti.
3: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
4: Eventim.si.
5: Želimo vam srečno vožnjo. AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije, zavarovanja. AMB Celje. Na Mariborski cesti 166 zraven McDonald'sa.
6: Otroci pojejo slovenske pesmi.
1: Vabljeni na finalno prireditev 12. sezone Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo v soboto 6. junija ob 10. v City Center Celje. Projekt so omogočili Terme Olimia, Sazas, Silkem, Target, Talum, Komunala Ptuj, Teal Outletko in Vivapen.
7: Generalni pokrovitelj polfinala je City Center Celje.
8: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila

0: seveda surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
1: V središču na Radiu Celje.
2: V oddaji V središču Bojana Avguštinčič osvetljujem pereče teme regije in širše družbe, ter k pogovoru vabim strokovnjake in poslušalce. V duhu pluralnosti odpiram prostor različnim mnenjem s ciljem iskati rešitve in krepiti zaupanje v skupnost. Oddaja vabi k poslušanju vsak torek po 11. uri.
1: V središču na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: novice na Radiu Celje.
1: Kandidat za ministra za izobraževanje Rončević poudaril pomen ideološko neutralnega izobraževanja. Na Švedskem pozivajo starše k preživljanju časa z otroki brez telefona. Vreme pa popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Dober dan, z vami v novicah sem to popoldne Anne-Marie Kekec. Kandidat za ministra za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević se je v predstavitvi pred pristojnim odborom državnega zbora zavzel za ideološko neutralno izobraževanje in v zvezi s tem napovedal pregled učnih načrtov. Napovedal je tudi ustanovitev učiteljske zbornice, reformo nacionalnega preverjanja znanja in mature ter krepitev povezave med univerzami in gospodarstvom. Glede ustanovitve učiteljske zbornice je dodal, da ta ni namenjena zmanjševanju vloge sindikatu ali karkoli drugega. Švedska agencija za javno zdravje je danes pozvala starše naj umaknejo mobilne telefone, ko preživljajo čas s svojimi otroki. Kot je navedla, priporočila sledijo novim raziskavam o vplivu uporabe elektronskih zaslonov. Staršem svetujejo naj glede uporabe telefonov negujejo zdrave navade. Agencija je že leta 2024 staršem izdala priporočila naj razmislijo o uporabi pametnih telefonov v bližini otrok. V zdajšnjih novih priporočilih jih je ponudila še konkretnejše predloge. Slovenska nogometna reprezentanca je včeraj na Brdu pri Kranju v polni sestavi začela priprave na prijateljski tekmi s Ciprom in Hrvaško. Nekateri izbranci Boštjana Cesarja so sicer v manjšem številu vadili že prejšnji teden. Med njimi zaradi poškodbe ni Benjamina Šeška, ki pa je vseeno obiskal Gorenjsko in reprezentanci zaželel uspeh.
0: Vreme.
1: O vremenu Blaž Ter z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 27 stopinj. Zvečer se bo ozračje umirilo. Po noči se bo postopno razjasnilo. Po nekaterih nižinah v notranjosti bodo jutra nastala megla. Jutri bo večinoma sončno, z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, najvišje dnevne od 22 do 27 stopinj. V noči na sredo se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. V sredo bo dopoldne deževno, popoldne pa bo dež večinoma ponehal. V četrtek bo sončno, proti večeru se bo od zahoda zmerno pooblačilo.
3: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
4: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
5: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? Isotour.si.
7: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 190.

0: Odlično, Pinko, ritmu pozitive. 15 je čez tretjo, Rok, Luka in Nuša skupaj, in če bi obstajala aplikacija za polnjenje dobre volje, bi rekli? Hribi.
1: Zlatorogov Ruzak.
2: Sem mislil, da boš rekla, da se imenuje aplikacija Dopust.
0: Ja, potem pa naj bo to en mini dopust in odklopate vsega. Ja. To soboto Laško gremo v hribe, gremo na Nanos, kjer bo med 9:30 do poldan in 14 uro se bo tam ustvarjalo res nove nepozabne spomine. Prvih 250 pohodnikov pa na vrhu čaka tudi osvežitev z brezplačnim Laškim 0:0.
2: Ja, na odru pa bo za vzdušje poskrbela Saša Lendero, Tilčeh, Spetelini in Firbci. Če pa zdaj skočite na Facebook ali Instagram v Ritmu pozitive, pa vas tam čakata Maja Prašnikar in Neš v novem videu Zlatorogovega Ruzaka, ki bosta v soboto na Nanosu poskrbela, da se bo himno slišalo vse posod naokrog in okrog.
0: Ja, video samo všečkate ali komentirate in že sodelujete za današnji darilni paket Laško.
2: Tako, pa se vidimo v soboto na Nanosu. Tam je signal za dobro voljo običajno na maksimumu. Gremo ribe
3: prav vsi. V soboto gremo na Nanos.
4: Z vami bova pripevala lepe slovenske pesmi tudi Maja Prašnikar.
3: In Nejc Ušlakar Neš.
5: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: obožujem to pesem. 7 let nazaj v ritmu pozitive. Še vedno deluje sveže na ta prvi junijski dan leta 2026. Skoraj 20 je čez tretjo in evo, kar nasmeh sem dobila, ko sem slišala to pesem.
1: Nisi edina, veš? Ja, v Slovenski Bistrici je očitno nekdo začel teden z nasmehom do ušesa, oziroma verjetno kar od ušesa do ušesa.
0: Kaj se je zgodilo?
1: Zakaj? V nedeljskem žrebanju Lota je bila namreč izžrebana šestica vredna več kot 2 milijona evrov. Srečni listek je bil plačen na bencinskem servisu v Slovenski Bistrici, po odbitem davku, pa bo dobitnik ali dobitnica bogatejša za 1,7 milijona evrov.
0: To je moj domači kraj. Torej je eden od mojih sokrajanov ali sokrajank čez noč postal milijonar oziroma milijonarka.
1: Lahko je tudi, da je kdo, ki je šel mimo, pa se pač ustavil. Vse vemo, na bencinskih servisih lahko gremo kjerkoli. Ne?
0: In
1: če, če danes mogoče kje opazite nekoga ekstra nasmejanega, kako plačuje kavo ali kaj drugega za celo družbo, pa mislim, da imate kar pravega osumljenca.

0: Ja, naj mu bo lepo, a ne?
1: Ja.
0: Seveda pa tudi nam z odlično glasbo. Parni valjak prihaja z nežno, romantično, kao ti, še pred pol četrto v naš ritem pozitive.

0: карглаза меня.
1: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba in se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Če se fešta, naj se fešta fest. Zato prihajajo rimske sofest.
3: V akvarumu v Rimske toplice prihaja pravi poletni utrip. V petek, 5. junija od 19. Modrijani. V soboto, 6. junija, pa dan za celo družino. Od 14. tradicionalna golažijada. Zabaviščni park za otroke oba dneva in zvečer veliki žur z učiteljicami ter petkovo pumpo.
4: Luda kuča, svima nam je luda kuča.
2: Hrana, glasba, otroška zabava in fejst druženje v Aquarumi v Rimskih toplicah.
3: Rimske so fejst 5. in 6. junija.
2: Fejst bo.
5: Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.
6: Poletna osvežitev ali sladkanje z ledeno kavo v baru Opoka. Ob kolesarski stezi Štore Šentjur. Bar Opoka.
7: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
8: Za brezskrbne počitnice.
9: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini skriti do 59 450 evrov.
8: Sklenite članstvo na amzs.si.
10: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje preprečiti.
11: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
12: Tačke na frekvenci, na radiju Celje.
13: Oddaja posvečena dobrobiti hišnih ljubljenčkov in odgovornemu lastništvu. Ponujamo veterinarske nasvete, svetujemo pri izbiri hišnih ljubljenčkov, osveščamo o odgovornem ravnanju in povezujemo strokovnjake, društva ter lastnike v skupno prizadevanje za dobrobit živali. Z vami smo vsak torek ob 12.20.
12: Tačke na frekvenci, na radiju Celje, vedno z menoj.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Mestna občina Celje v sodelovanju s celjskimi osnovnimi šolami nadaljuje projekt poslikave betonske ograje na osrednjem celjskem nogometnem stadionu. Lani so del ograje s svojimi motivi že poslikali učenci osnovne šole Frana Roša in prve osnovne šole Celje, letos pa se je projektu pridružilo skupno 8 osnovnih šol. V teh dneh na ograji južne tribune stadiona z dežele nastajajo novi motivi na temo nogometa. Sodelujejo učenci prve, druge in četrte osnovne šole Celje ter osnovnih šol Frana Kranca, Frana Roša, Hudinja, Lava in Ljubečna.
2: Vedno, kadar se kaj zgodi, ste vi tisti, ko res korektno in vse lepo poročate.
3: Pogled v nebo.
4: Trenutno Markovci in Ptuj 24 stopin, Krško 23, Trebnje 21, Šmarje pri Jelšah 20, Prebold in Polzela 19, Mislinja pa 18 stopin. Jutri zjutraj bo okoli 10, ravno prav za lep začetek dneva, čez dan pa gremo tam do 27 stopin. Sončen dan bom z nekaj oblaki, v sredo zjutraj pa prihaja osvežitev, nekaj dežja, ampak že popoldne se bo spet pokazalo sonce, ki bo z nami tudi ves četrtek. Petek bo spet malo moker, vikend pa spet sončen. Zres malo vsega dobimo ta teden, zato uživajmo v tem.
5: Otroci pojejo slovenske pesmi.
6: Vabljeni na finalno prireditev. Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. V soboto, 6. junija ob 10. v City Center Celje.

Zastoj so na Štajerski avtocesti v smeri Celje med Zadobrovo in Domžalami iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Zastoj so tudi na Ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Malencam in naprej po Dolenjski avtocesti do predora Mali Vrh. Ravno tako na Ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez do Kozari, zastoji pa so tudi na cestah Novo mesto Metlika, Laško Celje pri Polunah ter Celje Teharje. Kjer so krevne plohe in nevihte, prosimo, da ne ustavljate pod nadvozi v predorih in na odstavnih pasovih, saj je to početje zelo nevarno. Varno in previdno na cestah, če opazite kje radarsko ali policijsko kontrolo, pa nas o tem obvestite na 08013 02. Srečno!

0: vedno, kadar se kaj zgodi, ste vi tisti, ko res korektno in se lepo poročate.
1: 3 minute čez pol četrto v ritmu pozitive, z vami še vedno Rok, Nuša in Luka. In Nuša, praviš, da imaš lepe novice.
2: Ja, svetovno znana pop zvezdnica Dua Lipa se je poročila. Ja, končno je našla nekoga za vse življenje, kako lepo. Usodni daj je izrekla na intimnem obredu v Londonu in to brez velikega pompa, kot bi to mogoče mnogi pričakovali. Povabila je samo najbližje prijatelje in družino in oboževalci smo seveda navdušeni, ker res gledata čudovito skupaj, vsa nasmejana in tako ljubezni polna.
1: No, bomo videli, kaj se zgodi čez kakšnih 10 let. Ampak ja, ne uživate v trenutku, pa upam, da ne bo med prehitro polizan.
2: Jaz sem prepričana, da bo trajalo. Njuna ljubezen bo kot večna klasika, tako kot tale od Lutriše McNeil.

0: Tako je. Bad habits so tukaj, ampak ne v naši družbi. Mi imamo ne. Tukaj samo pozitivo. Ampak eno vprašanje, ne? Kaj imajo skupnega slovenski dopustniki in kuhan jastrog?
1: Ne vem.
2: Ribi nahrbtnik Delamaris.
1: Vem.
0: Oboji so rdeči že prvi dan.
1: Ja, tako je.
0: Zato danes v ribjem nahrbtniku Delamaris skrivamo nekaj, kar bi marsikomu prihranilo precej trpljenja. Zdaj, če bi ta skriti predmet govoril, bi rekel, na plaži me pametno uporabiti, še preden postaneš rdeč kot paradižnik.
1: In posledice neuporabe tega predmeta je Nuša že testirala na svoji koži.
0: Ja, res
1: je. Zdaj, kaj mislite, da je skriti predmet? Odgovor pošljite na nič 41 309 300. Čisto vsi v sodelujoči pa ste v igri za današnji darilni paket Delamarisa.
0: Tako, to soboto pa nas čaka še glavno žrebanje na nanosu, kjer bo nekdo osvojil vikend oddih za dve osebi v Biogradu na moru.
1: In še nekaj. Prvih 1000 pohodnikov bo na vznožju nanosa prejelo tudi Delamarisovo ribjo malico za napot.
0: Torej, kaj se skriva v ribjem nahrbtniku Delamaris? Nič 41 309 300.
3: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.
0: Tako v našo družbo pa že prihaja še ena svetovno znana zvezdnica, ki tudi odšteva do svoje poroke. Taylor Swift pravi, da je število 13 njeno srečno število, zato bi se naj poročila točno ta mesec 13. junija, mi pa ju v ritmu pozitive prisluhnemo še pred četrto.

0: Buča.
1: Brez skrbi. Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
2: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
3: Holcrčkov poletni festival Kope. Za vso družino.
4: Poletje na Kopa.
3: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, mini olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
5: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
6: Ah, končno dopust. Sončni in sproščeni dnevi, večeri brez skrbi. In potem največje razočaranje dopusta. Postelja. Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan vzmetnice, nadoložke, vzglavniki in odeje po posebnih akcijskih cenah do minus 60%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
7: Tek očkov 13. junija ob 10. na igrišču 4. osnovne šole Celje. Očki otrok starih od 1 do 9 let, prijavite se na javnem zavodu Socio Celje.
8: Projekt Socio VGC delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

0: novice na Radiu Celje.
1: O polnoči občutna pocenitev naftnih derivatov. Povprečna urna postavka za študentsko delo prvič presegla 10 evrov bruto. Vreme popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Dobar dan, z vami v novicah sem Anne-Marie Kekec. O polnoči prihaja občutna pocenitev naftnih derivatov. 95-oktanski bencin na servisih zunaj avtocest se bo pocenil za 11,1 centa na 1,60 evra. Liter dizla bo z 1,64 evra cenejši za 10,6 centa, kurilno olje pa se bo pocenilo za 11,8 centa na 1,27 evra za liter. Cene bodo veljale do vključno 8. junija. Letos je povprečna urna postavka za študentsko delo prvič presegla 10 evrov bruto, najbolje plačana dela pa presegajo 15 evrov na uro. Podatki e-študentskega servisa kažejo še, da je za počitniško delo letos nekoliko več ponudbe kot lani, ter da 62% mladih prvo zaposlitev dobi pri delodajalcih, kjer so predhodno opravljali študentsko delo. Slovenski nogometni igralec Filip Kosi po 3 sezonah v Šumi zapušča nogometni klub Aluminij Kidričevo. Kariero bo nadaljeval pri sarajevskem velikanu FK Sarajevo, so danes sporočili iz kidričevskega kluba. 23-letni levi bočni branilec se je v Šumo preselil iz Beltincev, skupaj pa je za rdeče bele v 3 sezonah vknjižil 82 nastopov, ob tem pa dosegel tudi 5 zadetkov in vknjižil 10 asistenc.
0: Vreme.
1: O vremenu Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 27 stopinj. Zvečer se bo ozračje umirilo. Po noči se bo postopno razjasnilo. Po nekaterih nižinah v notranjosti bodo jutra nastala megla. Jutri bo večinoma sončno, z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, najvišje dnevne od 22 do 27 stopinj. V noči na sredo se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile na večji del Slovenije. V sredo bo dopoldne deževno, popoldne pa bo dež večinoma ponehal. V četrtek bo sončno, proti večeru se bo od zahoda zmerno pooblačilo.
0: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med friškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
3: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
6: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do minus 70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi Naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše. Izbrana glasba 80-ih.
9: Samo za vas.
8: Na Radiu Celje.

0: je Radio Celje.
1: Vidno sme noi.
2: Previdno, ko si odbijače ležijo na izvozu Šmariješke Toplice na Dolenjski avtocesti v smeri Krškega, tako da pazite, da ne pride do naleta. Zastoji so na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Postojna in med Vrhniko in Brezovico ter v smeri Kopra od Kozari proti Brezovici. Zastoji tudi na Štajerski avtocesti v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami in iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Zastoji tudi na Ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Malencam in naprej po Dolenjski avtocesti do predora Mali Vrh, na Ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez do Kozari in še na cestah po Novem mestu, tudi Celje Teharje, na Bledo pri jezeru v obe smeri, Vodice Moste, Domžale Duplica in Tomačevo Črnuče. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Slovenska Bistrica Polskava pod Jožefom zaradi prometne nesreče, zaprta pa je tudi cesta za Boršt pri Dolu, Domžalah, v selu pri Ihanu zaradi prometne nesreče. Če se znajdete sredi nevihte, prosimo, da ne stavljate pod nadvozi v predorih ali na odstavnih pasovih, saj to početje zelo nevarno. Radar pa ste sporočili, da je v Škatli in tudi aktiven v Šentvidu pri Lukovici. Če opazite še kaj, kar ovira promet, pa sporočite na brezplačno 080 13 02. Srečno pot!
1: Bodimo varni!
2: Tudi v Velenju točno 5 čez četrto. Ritmo pozitive. Vedno in zavedno to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
3: Tako je.
2: Švedska agencija za javno zdravje pa je staršem svetovala, naj telefone pospravijo, ko preživljajo čas z otroki.
3: Raziskave namreč kažejo, da starševska uporaba zaslonov vpliva na odnos z otroki in tudi na njihove kasnejše navade.
2: Strokovnjaki priporočajo tudi cone brez zaslonov, recimo doma, naj bo vsaj spalnica ali jedilna miza popolnoma brez telefonov. In to brez izgovorov, joj, samo to še pogledam, ne, dejanska prisotnost tukaj in zdaj.
3: Ja, in tako in mislim, da bi bilo prav, da si jih vzamemo za zgled tudi ja, mi, ne? Ja. Manj telefonov, več radija, ja. Več odlične glasbe, eno, v tem primeru pa smo že na pravem mestu, ne?

0: Romantično vzdušje v ritmu pozitive in romantika je lahko tudi visoko s prelepim razgledom. Veš, nekateri zbirajo magnetke, nekateri zbirajo znamke, no hribovci pa zbiramo razglede in žige.
1: In muskelfiber.
2: Zlatorogov ruzak.
0: Tudi letos lahko postanete ambasador gibanja Laško gremo v hribe, zbrati morate 12 žigov, 5 na naših dogodkih, ostalih 7 pa na vaših poljubnih slovenskih vrhovih.
1: Naslednji žig vas čaka že to soboto na Nanosu. Tam pa bodo z nami še Saša Lenero, Firbci, Tilčeh in Petelini, Lea Mederal Gams in še kup dobre družbe.
0: Tako ob 9:30 dopoldan se dobimo in ustrajamo skupaj, žuramo, se veselimo vse do 2:00, pa še malo dlje. Danes pa si pogledajte video Zlatorogovega ruzaka, Maja Prašnikar in Neš vas čakata na naših družbenih omrežjih, tako da samo komentirate video ali všečkate in ste v žrebu.
1: In mogoče bo ravno današnji darilni paket Laško vaš.
3: Gremo ribe prav vsi.
4: V soboto gremo na Nanos.
5: Z vami bomo pripevala lepe slovenske pesmi tudi Maja Prašnikar.
4: In Nejc Ušlakar Neš.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Ob tebi, by your side, je pela Leoni. Ja, 20 čez četrto. V ritmu pozitive pa smo ob vas, še vedno skupaj Rok, Nuša in Luka.
1: Ja, in nadaljujemo z romantiko. Zdaj, če imate ob sebi še koga, dajte se stisniti k njemu ali k njej in na uho šepnite te besede.
2: Veš, da te ljubim in vedno te bo.
1: Čuki lahko zanetijo ogen, ampak vi ste tisti, ki pripravite ognjišče.
2: Začetka ne poznam in konca ne.
0: Tudi Bonnie Tyler prihaja, skratka glasbena smetana še pred pol peto v ritmu pozitive.

0: V najlepše poletje se na Radiu Celje podajamo na nepozabno vožnjo z novim Geely City Ray iz avtohiše Čepin Vojnik.
1: Navdušuje z vrhunsko varnostjo, pametno tehnologijo, zmogljivostjo in dovršenim dizajnom.
0: Bi ga preizkusili tudi vi?
1: Pošljite SMS, ključno besedo Čepin na nič 31 609 609. Morda prav vas čaka čudovita nagrada. Vikend doživetje z novim Geely City Rayem.
0: Več na radiocelje.si.
1: Geely City Ray pravkar po izjemni ceni od 22 990 evrov.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba in se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali v Lenijo in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Ne rabiš več denarja.
5: Rabiš manj napak.
6: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
7: Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.
8: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
9: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
10: Radio Celje.
11: Vedno si tu.
10: Vedno bom tu.
11: Vedno z menoj.

0: Lokalno.
1: Pozdravljeni. V ribiškem domu ob Šmartinskem jezeru so pripravili že peto srečanje pametne ribiške skupnosti, ki združuje ribiče, strokovnjake, lokalne deležnike in vse, ki jim je mar za prihodnost Šmartinskega jezera ter trajnostni razvoj celjskega ribolovnega okoliša. Udeleženci so se seznanili z napredkom pri oblikovanju trajnostnih smernic za razvoj Šmartinskega jezera, ki predstavlja pomemben korak v usklajenemu upravljanju prostora, ohranjanju naravnih vrednot in razvoju kakovosti vsebin za obiskovalce, so sporočili z mestne občine Celje.
2: Vedno, kadar se kaj zgodi, ste vi tisti, ko res korektno in

Trenutno Ptuj 22 stopinj, Črnomelj 21, Šentjur in Krško 20, Žalec, Slovenska Bistrica pa vzela 19, Velenje pa 18. Jutri bo sončno z nekaj oblaki, zjutraj okoli 10 stopinj, čez dan do 27, v sredo najprej dež, potem pa pol dan pa sonce. Četrtek bo ves sončen, petek spet rahlo deževen, vikend pa lep in sončen, tako da lahko izkoristimo za kakšno družabno igro zunaj, piknik ali pa samo malo glasbe in ležalnika.

0: Pazite, da ne pride do naleta. Kosi odbijača ležijo na izvozu Kronovo na dolenjski avtocesti v smeri Krškega. Zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Celje med Zadobrovo in Domžalami in iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Zastoji so tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez do Kozari. Promet je oviran na cesti Ločica ob Savini Polzela na bregu pri Polzeli zaradi prometne nesreče. Zaprta je tudi cesta za Bošt pri dolu Domžale, v selu pri Ihanu zaradi prometne nesreče. Kjer so krajevne plohe in nevihte, prosimo, da ne ustavljate po nadvozi, v predorih in na odstavnih pasovih, saj je to početje zelo nevarno. O radarjih ne poročate, če jih opazite, nam sporočite na 080 13 02.
1: Bodimo varni! Otroci pojejo slovenske pesmi.
2: Vabljeni na finalno prireditev. Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. V soboto, 6. junija ob 10. v City Center Celje.
0: Ja, skoraj 5:30 je ura. Nuša, zadnji se zasledil en zanimiv štos.
3: Ne bo navaditi, tvoji štosi meni niso najbolj, no, ampak daj.
0: No, pa se ga ne govorim samo tebi. No,
3: ja,
0: no, to, da je Jezus bil najverjetneje dalmatinec.
3: Kaj?
0: Ja.
3: Pa daj, odkot zdaj to?
0: Ja, ker je, pazi, jedu ribe,
3: ja.
0: Pil je vino,
3: ja.
0: Nosil je sandale, jahal je na oslu in kadarkoli bi kaj naredil, bi bil to čudež.
3: Oh my god. Okay. No, enega pravega dalmatinca, ki ima v Dalmaciji skoraj status božanstva. Pa slišimo tudi v nadaljevanju ritmu pozdive. Oliver in njegova

0: Ja, hol dan, ampak na soncu pa ni fajn, če zdržiš, ne, če te že malo opeče. Če bi ljudje izumili sonce, bi zraven dodali še zagotovo opozorilo, uporabljaj na lastno odgovornost.
1: Ja, ker potem polovica ljudi še vedno ne bi prebrala na vodi.
2: Ribi na hrbtnik Delamaris.
0: Danes ugibamo predmet o ribjem nahrbtniku Delamaris in namig, mislim, da smo ga že malce načela, ne?
1: Ja.
0: Poleti ga največ iščemo šele takrat, ko je že malo prepozno in ja, že malo
1: in
0: peče.
1: Če tega predmeta ne uporabimo, marsikdo sicer zdravi posledice z ribjo mastjo, ne?
0: Ja.
1: Ampak predmet, ki ga iščemo, pa te težave prepreči. Tako da svoj odgovor pošljite na 0141 309 300 in nekdo bo že danes osvojil darilni paket.
0: Tako, v sobotu na Nanosu pa bo Delamaris pripravil še zabavne izzive, fotokotiček in veliko praktičnih nagrad, tako da se vidimo to soboto na Nanosu.
1: Ja, glavne nagrade tudi ne smemo pozabiti, ta ostaja vikend oddih za dve osebi v Biogradu na moru.
0: Mm-hmm.
1: Torej, kaj skrivamo v ribjem nahrbtniku Delamaris? SMS 0141 309 300.
3: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.
0: Razmišljam, kako bi opisala to pesem, taka zanimiva zvrst je. Ustvarjali so takrat sredi 80-ih, ne?
4: You're my heart, you're my soul.
0: Ne, je še to diska?
1: To je tako en... Eurodance, ja, dance pop, uspešnica, jaz se spomnim tele vinilke, tak rumen krogec je imela, ni bila moja sestrina, je bila sestra, ima starejšo in Modern Talking so bili takrat res veliki hit in zdaj bodo tudi v nadaljevanju ritma pozitive. Ja, še pred 17. Koga še slišimo prej?
0: Inner Circle, Sweat pa Rosaline Snap. Ja, ja. Vse to še pred peto v našem ritmu.
1: Pa ostanimo v njem.

0: Renault. Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
1: Poletna osvežitev ali sladkanje z ledeno kavo v baru Opoka. Ob kolesarski stezi Štore Šentjur. Bar Opoka.
2: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
3: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.

0: novice na Radiu Celje.
1: O ponoči občutna pocenitev naftnih derivatov. Stopnja brezposelnosti v območju z evrom aprila 6,3%. Vreme, do večera se bodo še pojavljale krajevne plohe in nevihte. Dobar dan, z vami v novicah sem Anne-Marie Kekec. O polnoči prihaja občutna pocenitev naftnih derivatov. 95-oktanski bencin na servis izume avtocest se bo pocenil za 11,1 centa na 1,60 evra. Liter dizla bo z 1,64 evra cenejši za 10,6 centa, kurilno olje pa se bo pocenilo za 11,8 centa na 1,27 evra za liter. Cene bodo veljale do vključno 8. junija. Stopnja brezposelnosti v območju evra je bila aprila leta 6,3%, kar je toliko kot marca in lanskega aprila. V Evropski uniji je bila brezposelnost 6%, s čimer se na mesečni in medletni ravni prav tako ni spremenila. V Sloveniji je bila stopnja 4,1%. Aprila je bila v Evropski uniji stopnja brezposelnosti med ženskami 6,2%, kar je za 0,1% točko manj kot mesec prej. Med moškimi je bila stopnja brezposelnosti 5,8%, kar je toliko kot marca. Slovenija po zaslugi izjemnih dosežkov Tadeja Pogačarja in Primoža Rogliča velja za kolesarsko velesilo. Med 12. in 14. junijem pa bo na sporedu najbolj množična kolesarska prireditev na slovenskih tleh, 45. maraton Franja. Po tradiciji se bodo najbolj ambiciozni kolesarski navdušenci na domači dirki vseh dirk preizkusili na 156 in 97 kilometrov.
0: Vreme.
1: Preverimo vreme in svežo vremensko napoved. Do večera se bodo še pojavljale krajevne plohe in nevihte. Možna bo tudi kakšna močnejša nevihta. Več o vremenu Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Večer se bo ozračje umirilo. Po noči se bo postopno razjasnilo. Po nekaterih nižinah v notranjosti bodo jutra nastala megla. Jutri bo večinoma sončno, z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, najvišje dnevne od 22 do 27 stopinj. V noči na sredo se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile na večji del Slovenije. V sredo bo dopoldne deževno, popoldne pa bo dež večinoma ponehal. V četrtek bo sončno, proti večeru se bo od zahoda zmerno pooblačilo.
3: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med priškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
4: V soboto, 13. junija, Gaspana Kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Mi Slovenci? Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira

0: Prometna nesreča se je zgodila na ljubljanski severni obvoznici v smeri Koses med priključkoma Ljubljana industrijska cona Šiška in Ljubljana Šiška. Pred oviro je nastal zastoj. Zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami in iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Promet je tam dodatno oviran zaradi pokvarjenega vozila v delovni zapori med priključkoma Ljubljana Šentjakob in Domžale. Zastoji so tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses do Kozari. Promet je oviran na cesti Ločica ob Savini Polzela na Bregu pri Polzeli zaradi prometne nesreče. Še enkrat ponovimo dobro namerno opozorilo: svojega vozila pred plohami, nevihtami in točo ne zavarujete tako, da se ustavite pod nadvozi, v predorih in na odstavnih pasovih. To početje je zelo nevarno za vas in za druge udeležence v prometu. Strpno in previdno želimo na poti, o gnečah, nesrečah in zastojih pa nas obveščajte varno in brezplačno na 080-13-02.
1: Bodimo varni!
0: Tudi v Laškem 7 minut čez peto. Vedno je užite, ko se zasliši Slovenija v ritmu pozitive. Nasmejani skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav. Veš, Nuša, ko sem bil mali, je bil eden izmed mojih največjih teh, recimo im, neracionalnih strahov, da se bo v vece, ko bom jaz sedel na njem, seveda pojavila kača. Pa mislim, da nisem bil edini. No?
2: To si se zdaj spomnil, ker smo izvedela, da je v Kranju ena dejansko prišla in to v parkomat.
0: Točno to, ja. Obiskovalka jo je opazila že v nedeljo. Danes pa so zaposleni komunale skupaj z gasilci odprli ta parkomat in jo varno odstranili. Na srečo ni šlo za nevarno kačo. Po oceni naj bi bila kobranka, torej nestrupena in človeku ne nevarna vrsta. Ja. Kača se je najverjetneje splazila noter skozi cev za električne kable, zdaj bodo pa preventivno pregledali še druge parkomate.
2: Skratka, naslednjič, ko boš plačeval parkirnino, mogoče vseeno najprej poglej, če kdo že stoji v vrsti oziroma če parkomat že zaseden.
0: Ja.

0: Grace Kelly v ritmu pozitive, 15 je čez peto, res naredi fantastično vzdušje in tako bo tudi to soboto od 9:30 naprej na Nanosu. To soboto bo noro, vem, ker čutim, ker že diham to akcijo. Gremo ribe prav vsi.
1: Zlatoroga v Ruzak. Ja, to pa res. Na Nanos prihaja tudi nova Laško legenda. Da vidim, če ga prepoznate. Primorec, igralec, kantautor in človek, ki zna zgodbo povedati ali pa zapeti tako, da jo poslušaš do konca. Verjetno veste. Če pa ne, Iztok Mlakar bo z nami.
0: Ja, z nami bo tudi ansambel Firbci, Saša Lendero, Tilček in Petelini, pa Lea Medreal Gams in cela Hribovska druščina.
1: Danes pa še en hiter klik, časa ni več veliko, na Facebook ali Instagram v ritmu pozitive. Tam sta Maja Prašnirkar in Neš v videu Zlatorogovega rukzaka.
0: Tako je, video samo všečkate ali komentirate in že ste v žrebu za današnji darilni paket Laško.
1: Ja, Nanos pa vas čaka prihodnjo soboto in verjemite, kauč bo tudi naslednji teden počakal. Ja.
2: To soboto gremo na Nanos.
3: Z vami bomo pripevala lepe slovenske pesmi tudi Maja Prašnikar.
2: In Nejc Ušlakar Neš.
4: Gremo v hribe, prav vsi. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Ja, danes smo imeli sonce, pa je bil dež, ponekod tudi nevihte, v zadnjih dobrih treh minutah v ritmu pozitive pa je bil tih deževen dan.
1: Ampak naslednja prinaša ekstra poletno vzdušje. Ta ples nas je 6 let nazaj popolnoma zasvojil in vsi smo se ga želeli naučiti.
0: A tega?
1: A še znaš?
0: Skoraj.
1: Dobro, poskusi vsi, Jeruzalema, prihajam naš ritem pozitive, da malce dvigne vzdušje, ker se mi zdi, da ta miks vremena danes malo biksa v naše razpoloženje prav tako.
0: Ja.
1: Tako da ostanimo skupaj, Jeruzalemo slišimo in še veliko odlične glasbe še pred 17:30 v našem ritmu.

0: kar glas zamenja.
1: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: No striptiz nočni klub Roko v Celju.
3: Dobrodošli na Gosposki 20 od ponedeljka do četrtka med 21. in 3. uro ter ob petkih in sobotah od 21. do 5.
2: Striptiz klub Roko v Mariboru, Ljubljani, Zagrebu in zdaj tudi v Celju.
4: Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.
5: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
6: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
7: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax Turizmu. Več na radiocelje.si.

0: Lokalno.
1: Pozdravljeni. Na desnem bregu Savinje med Čompovo brvjo in Splavarskim mostom v Celju že nekaj dni izvaja obsežna sanacijska dela po poškodbah, ki jih je povzročilo neurje avgusta 2023. Ureditev bo po navedbah mestne občine Celje izboljšala stabilnost rečne brežine ter zmanjšala možnost poškodb ob prihodnih visokih vodah. Ob tem bo poseg izveden na način, ki ohranja čim bolj naraven videz reke. Brežina bo utrjena z razgibano kamnito zložbo, ki bo pomagala upočasnjevati tok vode. Dela bodo predvidena končana v mesecu juliju.
2: Športnih 30.
3: Rezultati.
2: Tekme.
3: Športni dogodki.
2: Športnih 30.
3: Največ športa iz naše regije.
2: Športnih 30.
3: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
2: Pogled v nebo.
4: Ja, Metlika trenutno 21 stopinj, Mozirje, Šoštan, Šmarje pri Jelšah, Ptuj in Vojnik okroglih 20, Lenart in Trebnje pa 19. Jutri bo sončno z nekaj oblaki, zjutraj okoli 10, čez dan pa do 27 stopinj, v sredo dopoldne malo dežja, popoldne pa spet več sonca, ki bo z nami tudi v četrtek. V petek prav tako ne bo treba zalivati vrta, zato bo poskrbelo vreme samo, čez vikend pa bo lepo in sončno, idealno za kak mini pobeg v naravo.
5: Otroci pojejo slovenske pesmi.
6: Vabljeni na finalno prireditev Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo v soboto 6. junija ob 10. v City Center Celje.

Prometna nesreča se je zgodila na ljubljanski severni obvoznici v smeri Koses med priključkoma Ljubljana industrijska cona Šiška in Ljubljana Šiška. Zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami in iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Promet pa je tam dodatno oviran zaradi pokvarjenega vozila v delovni zapori, torej med priključkoma Ljubljana Šentjakob in Domžale. Radar je opažen na Brnici pri Hrastniku, tam meri v obe smeri. Če opazite radar še kje, kar pogumno pokličite, 0813 02, pa srečno pot.

0: 5 minut je čez pol šesto v našem ritmu pozitive in čas je, da ugotovimo, kdo bo danes doma učel z okusnim paketom Delamaris.
1: Ja, pa kdo bo ostal v igri za vikend oddih v Biogradu na moru.
2: Zlatorogov Ruzak.
0: Ja, ves dan smo ugibali, kaj skriva ribi nahrbtnik Delamaris. Današnji pravilni odgovor je krema za sončenje.
1: Tako.
0: Kar vas je veliko ugotovilo. Računalnik pa je naključno izbral, da kličemo Jelko, ki je prav tako pravilno odgovorila. Jelka, kje smo vas motili, kako ste?
3: Ja, v redu, hvala, glih prvni stranki sem v enih snibih na lepem kraju.
1: Jelka, ste vi poslali SMS v naš ritem pozitive, da sami pridno uporabljate kremo za sončenje?
3: Pa me vsakič upeče, če ne drugač doma na njevi pa na travniku.
1: A, res? Jelka, kaj pa, ko pa niste na njivi ali na travniku, ne? Dejte mi povedati, sami pridno uporabljate kremo za sončenje, Jelka?
3: Imam rada eno in pa me vsakič upeče, če ne drugač doma na njevi pa na travniku.
1: Ko niste na njivi travniku, greste raje v hribe ali na morje? Kako pa je s tem?
3: Imam rada eno in drugo, imam pa zelo rada vode. Malo težje hodim, ker so že leta tukaj, no drugače pa grem rada v hribe, nekam previsoko to, ne, no, to zadnji smo bili kaj, gor, znam že povedati, na Tržičem nekje drugače, pa ja, na morje pa grem tudi zelo rada.
0: A pridete to soboto na Nanos, kjer bo razglasitev glavne nagrade?
3: Sem že prej po radiju poslušala, ja, ker so Ferbci tudi, ne, ker so naši Dolenci tam, dve vas je naprej doma, tako pa bih tudi rada malo uživo, čeprav poznam fante bokseno.
1: Ja, zakaj pa ne? Torej, kaj pa, če zadanete glavno nagrado, a boste pičili takoj na morje, a morate kaj vprašati še šefa?
3: Ne, sem pa že v penziji, nemam šefa, imam moža samo.
0: Super, ste sama svoja šefica, ampak moža bi pa verjetno vzeli seboj, tako?
3: Seveda bi ga.
0: Ja, glavno nagrado podelimo to soboto na Nanosu in tudi vi ste v žrebu, tako kot vsi sodelujoči, ampak danes pa, Jelka, vam podarimo okusni paket Delamaris. Čestitke!
3: Najlepša hvala. Ja, no.
0: Malo smo vas sedaj presenetili, ne? Uživajte v Delamarisovih dobrotah.
1: Ja, tako.
4: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.

0: Bed of Roses. Slabih, ne, ja, dobrih 15 pred šesto, tako počasi zaključujemo prvi dan v mesecu juniju. Mesecu, ki že diši po poletju. Ja, no, čeprav se to uradno začne, ne nušek, kdaj, čez 20 dni.
1: Ja, ampak priznajmo, junij ima vseeno nekaj posebnega. Daljši so že dnevi, toplejši večeri, malo več lahkotnosti in tisti občutek, da se je leto in da smo se tudi že ljudje pripravili na ta sproščen poletni ritem.
0: Ja, pa zato si pa že ta večer lahko ga začnemo z nečim priprostim. Malce kakšen sprehod, če zdaj sonce je še dolgo na nebu, manj hitenja, lahko naredimo kakšen načrt za poletje, ne? Ali pa se samo odločimo, da bomo v tem mesecu večkrat rekli, danes pa si vzamemo malo časa zase.
1: Točno to si moram jaz začeti govoriti, ja, ker res postajam pravi deloholik. Ampak ja, naj bo prvi junijski večer lep, miren, s čim več lepih trenutkov, za še več sproščenosti pa v nadaljevanju tudi odlična glasba. Latino, Eurythmics, Jan Plestenjak, Tina Turner, vse to v našem ritmu pozitive še pred šesto, da ostanemo lahko lahkotni, lahko plesni, lahko veseli, razigrani ali pa samo umirjeni in z ušesimi napeti, da vse to slišimo.
0: Tako.
1: In da seveda ostanemo v našem ritmu, ritmu pozitive.
2: Radio Celje. V najlepše poletje se na Radio Celje podajamo na nepozabno vožnjo z novim Geely City Ray iz avtohiše Čepin Vojnik.
3: Navdušuje z vrhunsko varnostjo, pametno tehnologijo, zmogljivostjo in dovršenim dizajnom.
2: Bi ga preizkusili tudi vi?
3: Pošljite SMS, ključno besedo Čepin na nič 31 609 609. Morda prav vas čaka čudovita nagrada. Vikend doživetje z novim Geely City Rayem.
2: Več na radiocelje.si.
3: Geely City Ray. Pravkar po izjemni ceni od 22.990 evrov.
2: Restauracija Stolpič. Odlične malice in kosila. Tudi na študentske bone. Tedenski meni preverite na stolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
4: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
5: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
6: Mirno, v redu.
7: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
6: Psihologija denarja.
7: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
4: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
5: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
6: Mirno, v redu.
7: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
6: Psihologija denarja.
7: 19. oktober.

Elektrocelje obvešča, da bo v torek 2. junija prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Vojniku med 8 in 13 uro na območju transformatorske postaje Bezenškovo Bukovje, nizkonapetostno omrežje Rove. V Dramljah med 8 in 11 uro na območju transformatorske postaje Zgornja Svetelka, nizkonapetostno omrežje za Bukovšek. V Šmarju pri Jelšah med 7 in 10 uro na območju transformatorske postaje Predel, med 7 in 13 uro pa na območju transformatorske postaje Predel, nizkonapetostno omrežje Predel. V Pristavi in Zibiki med 6 in 7 uro zjutraj ter med 12 in 13.30 na območju naslednjih transformatorskih postaj. Roginče, Spodnje Mestinje, Dol pri Pristavi, Zibika Šola, Vršna Vas, Tinska Gora, Orehovec, Orehovec Šentjanž, Pustike, Polena Valek, Zibika, Škofija, Planinca in Strtenica. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.

0: Toča.
1: Brez skrbi. Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
2: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
3: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
4: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
5: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Športnih 30.
1: Pozdravljeni, ljubiteljice in ljubitelji športa. Dan ni dober, ni lep, saj veste zakaj. Glede veselja omenimo celjske rokometaše, ki jim je uspel podvig v državnem prvenstvu. Nogometaši iz Pariza so evropski prvaki. Na svetovnem prvenstvu so slavili hokejisti Finske. Celjski atlet Matic Janguček drugi v teku na 400 metrov z ovirami na mitingu srebrne serije svetovne atletike v nemškem Dreznu znova odličnim časom 48:49. Toda najprej.
2: Zato, ker jaz vidim špico kot kajkaški center svetovni, sem mora biti proga. In moja največja želja vseh kajkašev je, se sta povedala stok Jan, da naredimo jaz, ki ga projektira Rok Pazarinc, glavni vodar Slovenije, to je v smislu protipoplavnih ukrepov, pa mora pa cele mora to narediti, eno odbajer za plavat, eno plažo na Savini, pa 506 metrov dolg kanal, pa bo pa višinske razlike, ne 1,20 m, tako je del starta do cilja, ampak bo 3,5 metre. To mi Rok Pazarinc zagotavlja, ki je največji vodar v Sloveniji. Celjan, ki cel življenje v Ljubljani, naš prijatelj. Pa v umbreku lica moramo 2-3 metri tja spreza, da bo pretočnost ista, da ne bomo karkoli poplavno ogrožali. Ne? Če zdaj nismo plavali 4. augusta lani, ko je bilo tavžno 300 kubikov, je zdaj špica rešena, res da se je po Savinski razlil, pa se na špici nije falil sam 5-6 centi, to je tudi res, ampak cele je dobro odnesel, zahvaljujoč proti poplavnim ukrepom narejenim 2014, to je pa 10 let nazaj. Tak da, jaz verjamem v to progo, jaz bodo 2028, ker mora biti, ker je to evropska sredstva, in ko jaz naredimo, sporedno delamo progo, pa sporedno bo hosko rasto, pol bomo 2028, imeli velike medalje, naredili tule največji koncert ever, ne vem, bo špilo, ko bomo otvorili novo špico za novo progo po skosko. Strinjate, da bomo to naredili 4 leti. Če ste za to, še en aplavz, končni aplavz, evo, še samo se niče, končno smo proska. In vsi ostali, ali res vam zahvaljujem, če sem bil malo amaterski, če sem se kaj zmogl, se oproščam, tada sprejelje končanj.
1: To so bile Dušanove sanje. Eden najbolj znanih Celjanov nas je zapustil včeraj. V vodo so v hipu padli vsi načrti in želje. Ostaja velika praznina za človekom, ki je v Celje pripeljal državno prvenstvo na divjih vodah na skoraj povsem mirni Savini. Za dobrotnikom, ki se je za svoje tekmovalce trudil do neba in nazaj. Za organizatorjem vrhunskih koncertov in dobrodelnih prireditev. Za človekom z genialnim spominom, ki je skoraj do konca zgradil hostel ob čolnarni in restavraciji. Duše špice ni več.

0: 30.
1: Rokometaši Celja Pivovarne Laško so že 27. državni prvaki. Dvorana Zlatorog je doživela morda najbolj iskreno veselje doslej celjskih rokometašov. Ti so po osvojitvi naslova pokalnega prvaka Slovenije nepričakovano postali še državni prvaki. To jim je uspelo po dveh zmagah v finalni seriji proti ljubljanskemu Slovanu. Varovanci trenerja Klemna Luzarja so težje delo imeli v polfinalu proti ekipi Slovenj Gradca. Na drugi finalni tekmi so včeraj premagali Slovan z 41-39. Pred 4700 gledalci so v svojem labodjem spevu blesteli igralci, ki zapuščajo celjsko ekipo. Luka Perič in Oleksandr Onufrijenko s 8 goli, Andraž Makut s 7 in Aleks Bognar z 2 zadetkoma. Izkazal se je mladi vratar Matevž Mlakar. Na visoki ravni je bil seveda znova 18-letni Aljuš Anžič s 7 zadetki v svoji prvi prvoligaški sezoni.
2: Danes res neko neverjetno vzdušje, mislim. Češ takega še dolgo ni bilo celo. Vedeli smo tudi, da bo tak, ampak bolj, ko je živo, je še 100-krat lepši, tako da res najlepša hvala vsem navijačom, vsem celjanom, ko ste prišli. Tako da ja, tekma pa samo po sebi res nek modern, hiter rokomet. Dve res najboljši ekipe v Sloveniji trenutno, tako da res zmaga, to je nekaj posebnega.
3: In morda ste sedaj občutili, kaj pomeni tudi zmaga proti ljubljanskemu tekmecu.
2: Ja, sej, mislim, leto smo z njimi 2-krat zgubili, 3-krat zmaga, tako da smo tudi ta obračin dobili, ampak ja, res nekak smo se skupaj sestavili tudi dve tekmi in smo nekak skupaj sobo kot ekipa, res neke ekipne dve tekmi in ja, čestitke svoj igralcem.
1: Njegova mama, predsednica kluba Alenka Potočnik Anžič, je pred časom po poškodbi Maja Marguča dejala, vseeno bomo prvaki.
4: Pa ne vem, to je nek občutek, ki se ne da opisati z nekimi oprijemljivimi dejstvi. Seveda Maj do takrat najboljših igralcev v vsakem nekem normalnem kolektivu bi rekli, ja, mogoče konc san ali pa upo, ki so bili že tako preambiciozni, ampak iskreno, jaz sem verjela v to ekipo in v vsakega posameznika posebej, predvsem pa v vse njih skupaj na čelu z Klemnom, z trenerjem in jaz mislim, da so to dejansko pokazali, dokazivali celo sezono, da gre tu za nekaj, kar v bistvu vsi, zakaj imamo pravzaprav vsi radi šport, ne samo rokomet. To neko zavedanje, da lahko skupek posameznikov naredi bistveno več, tudi če v njih ni 10 vrhunskih posameznikov, je pravzaprav neka moč, neka srčnost, nek pogum, neka želja, energija, veselje, da lahko pripelje pravzaprav do nekih nadverjetnih rezultatov in ja, izjemno, izjemno ponosna na te fante, hvaležna njim in tudi trenerju, tako da ja, krasen, krasen zaključek sezone.
3: Kaj naslov državnega prvaka ob tako čudovitem občinstvu pomeni v evropskem okviru?
4: To bomo pa še videli. Zelo zanimivo vprašanje. Jaz mislim, da ni velik sredin, sploh ne mogoče v tej regiji, ki se lahko pohvalijo z enim takim obiskom, z enim takim vzdušjem, ki smo ga danes po dolgem času doživeli v Celju. Jaz verjamem, absolutno verjamem, da to nikakor ni bilo zadnjič, oziroma da ne bo preteklo dolgo časa, ko bo mogoče takšna vzdušja postajala bolj samoumevna. Želim si, ja, mogoče danes, da ne bom prehitro govorila o naših načrtih, nismo se pripravljali, kaj bo, ko bomo državni prvaki, s tem se bomo ukvarjali jutri, prihodnji teden, ampak verjamem, da si Celje zasluži Ligo prvakov, to so bile tudi naše želje, naše sanje, naši cilji, ta mlada ekipa si to zasluži, ti celjski fantje in jaz verjamem, da bomo nekako tudi mi v zadju uspeli to uresničiti, zagotoviti pogoje in pa seveda imeli tudi na vse zadnje malo sreče.
1: Še se bomo vrnili v dvorano Zlatorog.

0: 30.
1: Tako kot nekateri celjski rokometaši je tudi Klemen Luzar prvič opravil celotno sezono v prvi ligi.
2: Najprej hvala za čestitke. Ja, uspelo nam je res dobrim delom, pa v vero v to, da nam lahko uspe. Ne? Da tisto, kar smo govorili skozi celotno sezono, da želimo biti uspešni v vseh treh tekmovanjih, da smo res dokazali tudi na igrišču, da sledimo tem besedam, da smo tudi na teh treningih v bistvu delali v tej smeri, da so fanti verjeli, da smo imeli dobro neko delovno klimo, kar že skozi povdarjam, vredo odnose med sabo. Moram reči, da imam tudi super strokovni štab, ki mi pomaga, stoji ob strani. In v bistvu je najprej to, potem pa rokomet. In na teh temeljih smo delali in jaz sem res vesel, da nam je uspel, ker imamo res skupino prvič talentiranih igralcev, drugič pa z ogromno nega rokometnega znanja. Ogromno je tudi, oziroma res sem ponosen na to, da je veliko Celjanov iz mlajših selekcij našega kluba, da so tisti res perspektivni, talentirani igralci iz Slovenije, plus trije tujci, ki so vsem srcem tu. In to je neka res izjemna zgodba, ne, ki so jo mogoče začeli pelati že v prejšnji sezoni, ne, ko se je ta miselnost pa nekako filozofija zamenjala, ampak smo v tej sezoni dodal še neke stvari spremenili, kar je fantom ustrezalo, ne, in to se je kazalo potem na tekmah. Bili smo res iz tekme v tekmo boljši, dozorevali smo tudi v tem mentalnem smislu.
1: Zelo bomo pogrešali Andraža Makuca, zagotovo bo tudi on Celje.
3: Ja, je pa mogoče malo grenkega preokusa, ker zapuščam ta klub res dve lepi sezoni. Zrastel sem kot igralec, dobil dosti izkušen, priložnost. Škoda, da ne na malo višjem nivoju v Evropi, ampak je moglo biti tako. Res smo dosegli lep rezultat to sezono, mogoče noben ni pričakoval. Jaz na začetku sezone si niti malo nisem mislil, da bomo na koncu imeli obe slovenski lovoriki, tako da res ena ekipna borbena sezona.
1: Za konec še besede odličnega kapetana Žige Mlakarja.
4: Vemo, da imamo Evropo zagotovljeno in jaz mislim, da na takšnih temeljih, kot smo jih ustvarili danes in pa to sezono v naslednje leto, po eni strani lepo, po drugi strani pa z veliko odgovornostjo in pa z neko težo, ki nam jo prinašata ta dva naslova, graditi za naprej in dvigniti klub na višji nivo. Hkrati pa bi rad izpostavil tudi izjemno delo pisarn in pa uprave, ker so nam res omogočili, da napolnimo zlato rok. Veliko je bilo stvari, ki se ne vidijo. Mi smo tisti delež, zaradi katerega navijači hodijo sem, ampak tisto skrito delo, ki ostane pod površjem ledene gore, pa opravljajo tudi oni. In zato res čestitke vsem, tako nam, klubu, strokovnemu štabu in pa hvala še enkrat vsem navijačem, ki so verjeli v nas od začetka sezone, nas prišli podpret na velikih tekmah in tudi danes ustvarili eno res prekrasno kuliso, da smo lahko skupaj v prepolnem zlatem rogu, v predobrem vzdušju dvignili drugi naslov v letošnji sezoni in da gradimo naprej pot na teh temeljih, ki smo si jih danes ustvarili.
1: Včeraj so se solze žalosti popoldne spremenile v solze sreče, a bolečina ostaja. Vodstvo rokometnega kluba je pred tekmo poskrbelo za minuto molka v spomin na Mileta Zupančiča in Dušana Kondo. Hvala za pozornost, z vami sva bila Aljoša Bončina in Dejan Šuster.
0: Športnih 30, pregled tedenskega športnega dogajanja v 30 minutah. Športnih 30 na Radiu Celje. Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: V najlepše poletje se na Radiu Celje podajamo na nepozabno vožnjo z novim Geely City Ray iz avtohiše Čepin Vojnik.
1: Navdušuje z vrhunsko varnostjo, pametno tehnologijo, zmogljivostjo in dovršenim dizajnom.
0: Bi ga preizkusili tudi vi?
1: Pošljite SMS, ključno besedo Čepin na nič 31 609 609. Morda prav vas čaka čudovita nagrada. Vikend doživetje z novim Geely City Rayem.
0: Več na radiocelje.si.
1: Geely City Ray. Pravkar po izjemni ceni od 22.990 €.
2: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
3: Dve slovenski na en mah.
4: V rubriki Dve slovenski na en mah se danes družimo z vedno energično Nušo Rojs. Slišali bomo njeno novo pesem Džin, ki nas bo poletno osvežila. Rubriko pa začenjamo skupino, ki je na slovenski glasbeni sceni že 3 desetletja. Dame in gospodje, Kingston.
5: Živjo, mi smo skupina
6: Kingston.
5: Vi pa poslušajte naš najnovejši hit na radiju.

0: Dve slovenski na en mah.
1: Ja, dragi, naj vam tekne tako, kot si želite, da vas malo osveži, ohladi in mogoče tudi zamiga vaše boke. Tukaj je

0: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
1: V Novi Jani, presenetljivo pričevanje Zorana Slejka, tumorja ni bilo več. Desa Muk in Mario Galunič spet skupaj. Skrita nevarnost pri uporabi tamponov. Doktor Nik Ljubše o vojni za med. Je to zadnja generacija slovenskih kadilcev. Bili smo v skrivnostnem centru, kjer hranijo vaše podatke. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: oddaje. Nova dimenzija na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni, v vaši družbi sva Tomaž Mirnik in Mirza Ribič. Poslušate oddajo Nova dimenzija. Ko pomislimo na ritual, si najprej predstavljamo nekaj starega, skoraj pozabljenega. Ogen, krog, ljudi, petje, tišino, ponavljanje besed, gibov in simbolov. Nekaj, kar pripada preteklosti. Toda, če pogledamo natančneje, vidimo, da rituali niso izginili. Samo oblike so zamenjali. Še vedno se zbiramo ob podobah, še vedno ponavljamo geste, še vedno iščemo trenutke, v katerih nismo samo posamezniki, ampak del nečesa večjega. In prav tu se umetnost pokaže kot eden najmočnejših sodobnih ritualov. Umetnost nikoli ni bila samo okras. Ni bila samo nekaj, kar obesimo na steno, postavimo galerijo ali pogledamo na zaslonu. Umetnost je bila že od začetka način, kako si ljudje razlagamo svet. Bila je povezana z rojstvom, smrtjo, naravo, strahom, upanjem, skupnostjo in spominom. Jamske poslikave niso bile le prve slike. Bile so način, kako je skupnost nekaj označila kot pomembno, kako je lov dobil pomen, kako je nevarnost dobila obliko, kako je človek v temi jame pustil sled in rekel, tukaj smo bili, to smo videli, tega se bojimo, to si želimo. Tudi danes ni veliko drugače. Le da se naše jame imenujejo galerije, koncertne dvorane, gledališča, mestni trgi, zasloni in družbena omrežja. Ko ljudje stopijo v razstavni prostor, se pogosto zgodi nekaj zelo zanimivega. Glas se zniža, korak se upočasni, pogled postane bolj zbran. Tudi tisti, ki pravijo, da umetnosti ne razumejo, zelo dobro začutijo, da so vstopili v poseben prostor. Prostor, kjer se vsak dan za trenutek umakne. To je ena tistih bistvenih lastnosti rituala. Ustvari prehod iz običajnega časa v poseben čas, iz hrupa v pozornost, iz razpršenosti v zbranost. Umetniško delo samo po sebi ni nujno ritual. Ako se okrog njega zberejo ljudje, ko ga gledajo, poslušajo, se nanj odzivajo, ko ga nosijo v sebi še potem, ko odidejo, takrat umetnost začne delovati ritualno. V sodobni umetnosti se to kaže na zelo različne načine. Performance, na primer, pogosto temelji prav na gest. Umetnik ne ustvari predmeta, ampak dogodek. Nekaj se zgodi pred nami, v našem času, z našo prisotnostjo. Gledalec ni več samo opazovalec, ampak postane priča. Včasih celo sodelavec. Ko umetnik ponavlja gib, stoji v tišini, hodi po prostoru, porablja telo, glas ali predmete, se lahko zdi, da gledamo nekaj preprostega. A ponavljanje ima posebno moč. Kar se ponavlja, se utisne. Kar se utisne, lahko postane pomen. Ritual ne potrebuje vedno velikih besed. Včasih je dovoljena skupna gesta. Prižgana sveča, minuta tišine, pesem, ki jo zapoje množica. Slika, pred katero se ljudje ustavijo. Zid, na katerega nekdo napiše ime. Mural v mestu, ki postane točka prepoznavanja. Umetnost v takih trenutkih ne govori samo posamezniku, ampak govori celotni skupnosti. Zato je zanimivo, da tudi v času, ko imamo toliko individualne svobode, še vedno iščemo skupne oblike. Na videz živimo zelo osebno. Vsak ima svoj telefon, svoj zaslon, svoj izbor vsebin, tudi svojo glasbo v slušalkah. A hkrati nas vleče k skupnim dogodkom. Na koncerte, v gledališče, na odprtja razstav, na festivale, na mestne dogodke, k javnim umetniškim posegom. Zakaj? Ker človek ne potrebuje samo vsebine, potrebuje občutek, da nekaj doživlja skupaj z drugimi. Umetnost kot ritual zato ni beg v preteklost, je odgovor na zelo sodobno potrebo, potrebo po pripadnosti, po skupnem jeziku, po simbolih, ki jih ne razlagamo samo z razumom, ampak jih tudi začutimo. V svetu, kjer se vsak dan srečujemo z neskončnim številom podob, informacij in mnenj, umetnost lahko ustvari redko stvar. Skupen trenutek pozornosti. In morda je prav to ena od njenih najdragocenejših nalog danes. Ne da nam vedno razloži svet, ampak da nas za trenutek zbere pred njim.

0: Nova dimenzija na Radiu Celje.
1: Če je prvi del rituala zbiranje, je drugi del preobrazba. Ritual ima namreč vedno neko notranjo pot. Vstopimo drugačni, kot izstopimo. Ni nujno, da se zgodi nekaj velikega. Včasih se spremeni samo pogled. Nekaj, kar je bilo prej samoumevno, nenadoma opazimo. Nekaj, kar smo nosili v sebi, dobi obliko. Nek občutek, ki ga nismo znali povedati, prepoznamo v zvoku, podobi, gibu ali prostoru. Zato je umetnost tako močna pri temah, ki jih družba težko izreče, naravnost. Žalovanje, krivica, strah, izguba, telo, identiteta, spomin, nasilje, osamljenost in upanje. Umetnost teh tem ne rešuje tako, kot jih rešuje zakon, politika ali znanost, rešuje jih drugače. Ustvari prostor, kjer jih lahko gledamo, ne da bi nas takoj preplavile, kjer jih lahko delimo, ne da bi morali vse razložiti do konca. V tem smislu umetnost opravlja podobno nalogo kot obred. Pomaga nam nositi stvari, ki so prevelike za posameznika. Ko skupnost izgubi človeka, nastane potreba po spominu. Ko se zgodi krivica, nastane potreba po javni gesti. Ko mesto doživi spremembo, nastane potreba po podobi, ki to spremembo označi. Umetnost lahko postane takšna gesta, ne kot okras, ampak kot mesto, kjer se občutek skupnosti znova sestavi. Sodobna umetnost se pri tem ne vrača nujno k tradicionalnim obredom, ampak jih pogosto preoblikuje. Umetniki uporabljajo zvok, svetlobo, video, telo, digitalne podobe, arhive, predmete iz vsakdanjega življenja in javni prostor. Včasih ustvarijo dogodek, ki traja nekaj minut, včasih postavitev, v katero obiskovalec vstopi kot v posebno izkušnjo, včasih spletni projekt, kjer se skupnost oblikuje nadaljavo. A vprašanje ostaja podobno kot nekoč. Kako skupaj dati pomen nečemu, kar nas presega? Posebej zanimivo je, da se obredi danes pogosto rojevajo tudi tam, kjer jih ne pričakujemo. Naprimer, v množičnem petju na koncertu, na vijaški koreografiji, v skupnem gledanju filma, ki postane generacijski spomin, v viralni podobi, ki jo ljudje delijo, ker v njej prepoznajo občutek časa. V spominskih akcijah, kjer ljudje na isti dan prižgejo luči, obesijo trakove, položijo rože ali napišejo sporočila. To so sodobni rituali. In morda niso vedno imenovani umetnost, a uporabljajo njene ključne elemente. Simbol, ponavljanje, gesto in čustveni naboj. Umetnost kot ritual ima še eno pomembno lastnost, uči nas počasnosti. Borniško dejanje. Živimo v času, ko se od nas pričakuje, da hitro pogledamo, hitro razumemo, hitro odgovorimo in tudi hitro pozabimo. Umetnost pa pogosto zahteva nasprotno. Ostani, poglej še enkrat, poslušaj do konca, tiho, pusti, da se pomen sestavi počasi. To ni pasivnost, to je drugačna vrsta pozornosti. In zato umetnost kot ritual ostaja nujna, ker človek ne potrebuje samo informacij, potrebuje podobe, kupaj. Potrebuje li brez razlage, potrebuje prostor, kjer lahko občuti, da ni sam v svojem vprašanju, svojem veselju, svojem strahu ali svojem spominu. In ko se naslednjič znajdemo pred sliko, na koncertu, v gledališču, na razstavi ali sredi javnega umetniškega dogodka, se lahko vprašamo, kaj se tukaj v resnici dogaja. Morda ne gledamo samo umetnosti, morda sodelujemo v sodobnem obredu, ki nam pomaga razumeti, kdo smo, kam pripadamo in katere zgodbe še vedno potrebujemo. Današnjo oddajo Nova dimenzija sva pripravila Tomaž Mirnik in Mirza Ribič.
0: Nova dimenzija na Radiu Celje, vedno z menoj. Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: odstotkov vrst v živalskem kraljestvu členonožcev. Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot odstotek vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.